0: ფონზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფარტა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

lentamente verso nord. Io la ritrovo.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: 1313. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 31 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პონე, იმოგზაური კომფორტულად ვიერეის ნაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვიგო მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-61.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საუკეთესო საზაფხულო სიმღერები რადიო ფურტუნას ეთერში.
1: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ეუთოს რეზოლუცია პირდაპირ ეწინააღმდეგება ეუთო ოდირის სტანდარტებს. ეს რეზოლუციები დაახლოებით ისეთი ამბავია: მელამ თავისი კუდი მოწმედ მოიყვანა. ამ შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩელ გორდულაძემ პირველი არხის გადაცემაში დღის თემა განაცხადა. როგორც გორდულაძემ აღნიშნა, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, უნდა ვნახოთ, ვინ არის მისი ავტორი და ვინ დაწერა.

0: საპარლამენტო ასამბლეამ ჰაგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. საქართველოს შესახებ რეზოლუციის საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა ინიციატორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. დოკუმენტში საუბარია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე გამოვლენილ დარღვევებზე, მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების შეზღუდვაზე, დემონსტრანტების თვითნებურ დაკავებებზე, პოლიტიკური ოპონენტების დევნაზე და ევროპული კურსიდან გადახვევაზე. გაკრიტიკებულია ბოლო თვეებში მიღებული რამდენიმე კანონიც. რეზოლუცია ეუთოს დეკლარაციის ნაწილია. ქართულმა დელეგაციამ კენჭის ხრამდეს ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. მართველი გუნდი ასამბლეას ფაქტების გაყალბებასა და რეალობის განზრახ დამახინჯებაში ადანაშაულებს. ჩვენ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულებები ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეასთან, რომელსაც საქართველოს მხარე ქართული ხელისუფლება ვერ ასრულებს. შესაბამისად, ეს რეზოლუცია რა თქმა უნდა იქნებოდა მძიმე ამ შესახებ. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა პალიტრენიუსის ეთერში განაცხადა, რითაც საქართველოს დელეგაციის მიერ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომის პროტესტის ნიშნად დატოვებას გამოეხმაურა. ქვეყნისთვის არის უმნიშვნელოვანესი პლატფორმა, სადაც მიმდინარეობდა ჰააგის დეკლარაციის განხილვა და უნდა ყოფილიყო მისი კენჭისხრა და საქართველოს დაეთმო ერთი სპეციალური რეზოლუცია. მაშინ როდესაც დღეს ჩვენ ვიმყოფები ძალიან მძიმე ვითარებაში, რუსეთს გააქტიურებული აქვს ხინვალის ანექსია, ყველაფერს უნდა აკეთებდეს ქართული მხარე იმისთვის, რომ ასეთი უსაფრთხოების პლატფორმები გამოიყენოს, აღნიშნა ვიკა ფილფანმა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო განმარტავს, რომ უშგულში ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე მიმდინარე კელიების სამშენებლო სამუშაოებზე სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვა გაცემული არ არის. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ფეისბუქში გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი, საკითხი შესწავლის მიზნით სააგენტო შესაბამის ღონისძიებებს ატარებს. კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების დასრულების შემდეგ საზოგადოებას დამატებით ინფორმაცია მიეწოდება აღნიშნულია განცხადებაში. მანამდე ლამარიას მონასტერთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა მისტისა და ზემოსვანეთის ეპარქიამ. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქომი, პროექტის მიხედვით მშენებარე საცხოვრისი წარმოადგენს სვანური არქიტექტურისთვის დამახასიათებელ მცირე დარბაზულ ნაგებობას და პროფილიც დამუშავებული იქნება შესაბამისი სვანური ტრადიციით ფიქალი ქვით. ამასთან აღნიშნავენ, რომ ამ კვირაში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში გადაიგზავნება საპროექტო წინადადება. ჩღება უცხოეთის სიახლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი რაუნდი დაასრულეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა წერ სოციალურ ქსელში. ისინი აცხადებენ, რომ დაახლოებით 90 სამხედრო სამიზნეს დაარტყეს. ცენტრალურ სარდლობაში განმარტავენ, რომ დარტყმების მიზანი იყო კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობები თავს დაესხას კომერციულ გემებსა და უდანაშაულო მშვიდობიან მეზღვაურებს ჰორმუზის რუტაში. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით კი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული იერიშების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებს დაარტყეს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ რაკეტებისა და დრონების გამოყენებით იერიშები მიიტანეს საკვანძო ინფრასტრუქტურაზე. რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აცხადებენ, რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ იერიშებს კვლავ განახორციელებს, საპასუხო თავდასხმები რეგიონის სხვა ამერიკულ სამხედრო ბაზებზეც გავრცელდება. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბაჰრეინსა და ქუვეითში აფეთქებებისა და სირენების ხმები ისმოდა. ეს იერიში არის პასუხი ირანის მიერ გუშინ გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებზე. თუ ეს კიდევ განმეორდება, ყველაფერი ბევრად უფრო გაუარესდება, დაწერა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: plus pas საოცარი ფრანგული ჰარმონია
1: ces illusions une femme que plus rien dérange
0: დახაზე FM 106.9
2: დილომშვიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში გათენდა 9 ივლისი გახლავართ გურიჩა ჩვენი ურთიერთობა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამ დროა.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ამგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-25.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი, ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
3: საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოსი საათი შუაგულს მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და იმისათვის რომ დღევანდელი დღე დავგეგმოთ. სწორედ ამისათვის უახლოესი წუთების მანძილზე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს. საქართველოსი შემდეგი ფაქტერი შემოგვერდება სიმღერით Albi Missing You. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის. დასავლეთისთვის ნავარაუდევი 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 27 ოზურგეთსა და ბათუმში, 28 ფოთში, 29 სოხუმში, 31 ზუგდიდში, ქუთაისში კი კიდევ 1 გრადუსით მეტი პლუს 32 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან დღის მანძილზე ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები, თუმცა ახაც მაღალი არის აერის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ კი პლუს 29 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 30 თელავში, 32 გორსა და რუსთავში. ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუდოლდება.
4: 106 და 9 FM.
5: მუდამ უკეთესი.
4: ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ფორტუნა

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო

0: 2 19 30 30.
1: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
2: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 9 ივლისის ან ხუთშაბათი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღე გეომაგნიტური, გეომაგნიტური ნარგები დღევანდელი დღის 13 პრობლემას უქმნიან ადამიანთა გულსა და რვან სისტემას, ნერვულ სისტემას და ეს უკვე მესამე ზედიზედ მოდის გეომაგნიტური დღე, ესეი სამშაბათი, ხუთშაბათი, ხუთშაბათი, უცხო ესეთ ზედიზედ მოდის რამდენიმე დღე, განსაკუთრებით უჭერთ დავუშვათ ხანდაზმულებს ამ დროს, ვისაც გულსიზარვანი სისტემა არ დაავადებული, აი მათგანს უძრავით, ამიტომ მე აქცევთ ყურადღება წმევა, გავიზომოთ პირველში დისკომფორტის შემთხვევაში, დაუცილებელ შემთხვევაში გამოიყენოთ სამლოის პროფილაქტიკა ან ღავა თუ დაბალია წნევა და მოიყვანოთ ამ წესრიგში ორგანიზმი და გავამჯობესოთ განწყობა. ცის კაბადონს კიდევ ერთი მშვენი მოვლენაა დღეს, დღეიდან 6 აგვისტომდე სიყვარულის, ხელოვნების, სილამაზის მმართველი პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს ქალწულის ოდეკში. დამზადებლების შედეგად იგი მეტად განავითარებს ადამიანთა შორის ურთიერთობებში, მათ შორის პარტნიორობებში, ორგანიზებულობას, დისციპლინას, მოთმინებას, პრაგმატულობას, პასუხისმგებლობის მაღალ უნარს, სისუფთავისა და წესრიგისადმი განსაკუთრებულ მიდრეკილებას, ერთგულებას, ტრადიციულობისადმი მიდრეკილებას, ამოდროულად გამახვილებს რას, მაგალითად, კრიტიკულობას, სწრულმანობისადმი ჩაძიების უნარს, ზედმეტ პირდაპირობას, ზოგიერთ შემთხვევაში სიჯულდასაც კი, რაც ითქოს ცოტა მეტ სიფრთხილეს და ურატებას ამ კუთხით. ამოდროულად მეტად გაუმჯობესებს ფინანსურ მდგომარეობას, ისეთ სფეროში უწარეს პედაგოგიკა, მედიცინა, მეცნიერება, მასმედიაში, ასევე ვაჭრობაში, ინჟინერიაში, ვეტერინარიაში გახდება ეს ასევე მეტად თვალშისაცემი. დღეს დახვალ არ მოექცეთ სხვათა ზეგავლენის ქვეშ, რისი ტენდენცია მაღალი. შესაძლებელია ქრონიკული დაავადებების საუბრობა მოიმატოს. კარგია სამაგერად კულინარია, არომათერაპია, მაღალია პარტნიორობებში კამათი ეჭვიანობის და ეგოიზმის გამო. ეფექტურია შარცასქესო სისტემის კურნალობა, სახის, კანის, თმის კვება. საგვიბრაციონში კარგია თაფლის, რძის პროდუქტების, ბოსტნეულის გამოყენება, რაც აწევს ორგანიზმის იმუნიტეტს. ბევრია დღეს სარისკო მოქმედებებს, სულ სწრაფ გადაზგუტილებებს და აკონტროლებს თქვენი საფული. დღეს ამოგიროთ სასკეთოა ქორწინებისთვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, ახალი ნაცნობობისათვის, ხავსობს იგი კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს, ვაჭრობას, კარგია იგი მცენარეების დარგვა გადარგვისათვის, საყიდლებისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაცვლავის ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მმართველობაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს გარკვეულ ეს დღე ქალწულის თხის გას თევზების ზოდიაკოს ნიშანთათვის და შედარებით დაძაბულია იგი ვერძის და თხუპების ზოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობის და თხის პანეკატორი გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეკისურვებ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს რეთუს მენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამშვებას. ეუთოს რეზოლუციის მიღების შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ბოდიშებს უხდიდნენ საქართველოს დელეგაციას, რა ვქნათ პოლიტიკა და ამის ტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ პირველი არხის გადაცემაში დღის თემა განაცხადა და აღნიშნა, რომ ეუთოს რეზოლუცია პირდაპირ ეწინააღმდეგება ეუთო ოდირის სტანდარტებს. ისევე თქმით, საქართველოს კონსტიტუციაში წერია, რომ ერთადერთი წყარო არსებობს ამ ქვეყანაში ხელისუფლების და ეს არის ქართველი ხალხი, მათი არჩევანი. ჩვენ ჩვენს წელვალდებულებას, რაც გვაქვს, პირნათლად და სრულად ვასრულებთ, მაგრამ ვინმე თუ თიც გვიქნევს და გვემუქრება საქართველოს მოქალაქეებს, მაგალითად გადაირჩიეთ ან არ აირჩიოთ ეს ხელისუფლება, რადგან ევროკავშირში არ მოგიყვანთო, ამ ყველაფერზე ქართული საზოგადოებაც და ჩვენი გუნდიც ერთხმად ვეუბნებით. ასეთი რამ გამორიცხულია, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. ცნობისთვის, სეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰაგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. საქართველოს შესახებ რეზოლუციის ინიციატორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. დოკუმენტში საუბარია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე გამოვლენილ დარღვევებზე, მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების შეზღუდვაზე, პოლიტიკური ოპონენტების დევნაზე და ევროპული კურსიდან გადახვევაზე. ასევე გაკრიტიკებულია ბოლო თვეებში მიღებული რამდენიმე კანონიც. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას ცალკეული დაჯგუფებების პოლიტიკური შურისძიების არენა უწოდა. საქართველოს მიმართ გამოჩენილი წინასწარ განზრახული უსამართლობა მეტყველებს, რომ საერთაშორისო თანამშრომლობის და უსაფრთხოების არსებულ სისტემას გადატვირთვა სჭირდება, დაწერა შალვა პაპუაშვილმა. ქართულმა ოცნებამ საბოტაჟი გამოუცხადა უსაფრთხოების მნიშვნელოვან პლატფორმას, რაც ძალიან სამწუხაროა. ამას არ იმსახურებს საქართველო ამის შესახებ. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფონმა პალიტრანიუსის ეთერში ისაუბრა ერთად საქართველოს დელეგაციის მიერ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომის პროტესტის ნიშნად დატოვებას გამოეხმაურა. ვიკა ფილფონის განცხადებით, ჩვენ სახელმწიფოს აქვს აღებული ვალდებულებები ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეასთან, რომელსაც ვირასრულებს, შესაბამისად მისივე თქმით რეზოლუცია რა თქმა უნდა მძიმე იქნებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ თავდასხმები გაცილებით გაუარესდება, თუ თეირანი გემებზე იერიშებს განაგრძობს. ჩვენ ძალიან ძიმედ დავარტყით მათ, ვიტყოდი 20-ჯერ ძლიერად დავარტყით, ეს გუშინდელი ღამის საპასუხო ნაბიჯი იყო, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მას თეირანიდან დაუკავშირდნენ და შეთანხმების დადება შესთავაზეს. ძალიან სურთ შეთანხმების დადება, უბრალოდ არ ვიცი ღირსები არიან თუ არა. ნატოს ქვეყნებს ახლა უნდათ ირანის საკითხში დახმარება, მაგრამ ცოტა გვიანია, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან ისევე თქმით, სამხედრო გამარჯობა უკვე მიღწეულია და ამ ეტაპზე ნატოს ქვეყნების დახმარება აღარ სჭირდება. ირანის პარლამენტის სპიკერმა მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფმა შეერთებული შტატები საპასუხო დარტყმების შესახებ გააფრთხილა. ისევე თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯერ კიდევ არ ესმის, რომ დაშინება და დანაპირების უგულებელყოფა უსასყიდლოდ აღარ ჩაივლის. ჰორმუზის სრუტე გაიხსნება მხოლოდ ირანის მიერ დადგენილი წესებით და არა ამერიკული მუქარით, წერს ირანის პარლამენტის სპიკერი. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე მორიგი საჰარო ერში მიიტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობას შეაცხადებენ, რომ დაახლოებით 90 სამხედრო ობიექტი გაანადგურეს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე შემოგვირთდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალიადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

დილამშვიდობის 10 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან სულ რაღაც 1 საათი განვლეთ, შესაბამისად მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად, მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ. სანამ განვაგზავნ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით ვისაუბროთ ადელის შესახებ. სწორედ ეს იქნება ის მუსიკოსი, რომელიც უახლოეს უთებში ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე იზრუნებს, თუმცა მანამდე როგორც ჩანს, უნდა აღინიშნოს, რომ წინ საკმაოდ ცხელი და მუსიკალური თვალსაზრისით საკმაოდ პროდუქტიული ზაფხული გველის, აი რამდენიმე დღიანი შუალეთში, წინა დღეებში ჯერ სელინ დიონმა ფრანგულენოვანი სიმღერა გამოუშვა, შემდეგ იყო მადონას ალბომის რელიზი, მას მოყვა უკვე ბიონსე ახალი სიმღერი და ანონსით ну альбомиса ამ შემთხვევაში კი ეჭვი გაჩნდა რომ შესაძლო არის ძალიან მალე უკვე ადელის ახალი ну მინიმუმ სიმღერა და ალბათ მაქსიმუმ ისეთი მასშტაბური დიდი ალბომი ვიხილოთ. ბრიტანული პრესა ადელის შესაძლო მუსიკალურ დაბრუნებაზეც ალაპარაკდა ამასობაში, ჯორებს საფუძველი კი მას შემდეგ ჩაიყარა, რაც ქსელში გავრცელდა არტისტის ფოტო ჩრდილოეთ ლონდონში მდებარე ჩარჩ სტუდიოდან. აღსანიშნავი არის რომ ეს სწორედ ის ხმის ჩამწერი სტუდია არის, სადაც მომღერალმა გახმაურებული ალბომის 25, რომელიც 2015 წლით თარიღდება, გარკვეული ნაწილი ჩაწერა. წყაროების თანახმად, მომავალი მუსიკალური პროექტისთვის შემსრულებელი უფრო მეტად ინგლისური ჟღერადობის შექმნას ცდილობს, რათა თავის მშობლიურ ფესვებს დაუბრუნდეს. აი მისი წინა ალბომის 30, 2021 წლით დათარიღებულის, ძირითადი ჩანაწერები ამერიკის შეერთებულ შტატებში შედგა, რის გამოც როგორც კრიტიკოსები აღნიშნავენ, უფრო ჰოლივუდური ხასიათი ჰქონდა. ცნობისთვის, თუ გავრცელებული ხმები და ეს ვარაუდები ოფიციალურად დადასტურდა, ეს 2021 წლის ლონგპლეი შემდეგ ადელისთვის პირველი მნიშვნელოვანი მუსიკალური სიახლე და რიგით უკვე მეხუთე სტუდიური ჩანაწერი იქნება. ასე რომ დაველოდოთ, ნახოთ მოვლენათა განვითარებას, რა და როგორ მოხდება. ადელი რომ ემზადება ახალი სიმღერების შესაქმნელად, ეს უკვე ძალიან კარგია. მოკლედ, ადელი სიმღერის Rolling in the Deep ხსნის კიდევ ერთ მუსიკას, არა, გახსნა ჯენეტ ჯექსონმა, აგრძელებს ამ შემთხვევაში სიმღერის Rolling in the Deep, ოდნა მოგვიანებით ჯენეტ ჯექსონმა გახსნა ეს საათი, მისი დედმა მიშული Michael Jackson-ი წარდგება ასევე ჩვენ სინაში უახლოეს უთებში სიმღერით Blood is on the Dance Floor, ასევე Susan Vega-ს სიმღერა სახელწოდებით Luca და უკდოთ პერიკომო საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Papa Loves Mambo ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 9 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-101.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაფტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2

0: 300 300.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna, წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15 და 20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხისთვია. Toyota Center Tbilisi-ში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: მდილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. მდილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. 22 წლის ნიკო კვარაცხელია შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ ძმებს დავით და გურამ კაკულებს ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა დაენიშნათ. აღნიშნული შესახებ ინტერპრეს ნიუსისთვის გახდა ცნობილი. სააგენტო წერს, რომ ძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ძმებ კაკულებს ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩაუტარდებათ. ნიკო კვარაცხელია შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმების კაკულებისა და საერთაშორისო ძებნაში მყოფ ბუსაჟვანია საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა აგვისტოში ჩატარდება, როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ძმებ კაკულების ადვოკატი დავით კუტალაძე აცხადებს. აღნიშნულ საქმეზე საგამოძიებო ვადა რამდენჯერ მაე გახანგრძლივდა. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რამე ახალი არსებითი სახის მტკიცებულება ამ ვადის განმავლობაში არ მოპოვებულა. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ზატყოფნას გამოვხატავთ საქმის არსებითი განხილვისთვის, რადგან ბრალდება აბსოლუტურად მოგონილი რეალობასთან შეუსაბამო, არაობიექტურია და გვაქვს მოლოდინი, რომ მათ უდანაშაულობას დავამტკიცებთ, აცხადებს ინტერპრეს ნიუსთან ძმებ კაკულიების ადვოკატი დავით კუტალაძე. ცნობისთვის, გურამ კაკულიას, დავით კაკულიას და ბესარიონ ჟვანიას ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზების ფაქტზე აქვთ ბრალდება წარდგენილი. გურამ და დავით კაკულები მშავრდებულები არიან და ინტენციურ დაწესებულებაში სასჯელს იხდიან სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე. ბუსაჟვანიაზე კი საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული. ეუთოს რეზოლუციის მიღების შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ბოდიშებს უხდიდნენ საქართველოს დელეგაციას, რა ვქნათ პოლიტიკაა და ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილებაო. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ პირველი არხის გადაცემაში დღის თემა განაცხადა და აღნიშნა, რომ ეუთოს რეზოლუცია პირდაპირ ეწინააღმდეგება ეუთო ოდირის სტანდარტებს. მისივე თქმით, საქართველოს კონსტიტუციაში წერია, რომ ერთადერთი წყარო არსებობს ამ ქვეყანაში ხელისუფლების და ეს არის ქართველი ხალხი მათი არჩევანი. ჩვენ ჩვენს წილბალდებულებას, რაც გვაქვს, პირნათლად და სრულად ვასრულებთ, მაგრამ ვინმე თუ თიც გვიქნევს და გვემუქრება საქართველოს მოქალაქებს, მაგალითად, გადაირჩიეთ ან არაირჩიოთ ეს ხელისუფლება, რადგან ევროკავშირში არ მოგიყვანთო ამ ყველაფერზე ქართული საზოგადოებაც და ჩვენი გუნდიც ერთხმად ვეუბნებით, ასეთი რამ გამორიცხულია, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. საქართველოს შესახებ რეზოლუციის ინიციატორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. დოკუმენტში საუბარია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე გამოვლენილ დარღვევებზე, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების შეზღუდვაზე, პოლიტიკური ოპონენტების დევნასა და ევროპული კურსიდან გადახვევაზე. ასევე გაკრიტიკებულია ბოლო თვეებში მიღებული რამდენიმე კანონი. ცნობისთვის, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა ეუთოს საპარლამენტო

0: ასამბლეას ცალკეული დაჯგუფებების პოლიტიკური შურისძიების არენა უწოდა. საქართველოს მიმართ გამოჩენილი წინასწარ განზრახული უსამართლობა მეტყველებს, რომ საერთაშორისო თანამშრომლობის და უსაფრთხოების არსებულ სისტემას გადატვირთვა სჭირდება, დაწერა შალვა პაპუაშვილმა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ირანთან ახალი დაპირისპირებისა და ჰორმუზის სრუტის გამო ბრძოლისთვის ემზადება. ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ემზადება იმ სცენარისთვის, რომ ირანთან ჰორმუზის სრუტის გამო ახალი დაპირისპირება რამდენიმე დღის ან კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. ერთ-ერთმა ამერიკელმა მაღალ ჩინოსანმა გამოცემასთან საუბარში აღნიშნა, რომ მიმდინარე ესკალაცია შესაძლოა ერთი ან ორი დღე ან რამდენიმე კვირა ან თვე გაგრძელდეს და ეს დამოკიდებულია იმაზე, გააგრძელებს თუ არა ირანი ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებზე თავდასხმებს. ჩვენ მათ ოდნავ წამოვარტყამთ, რათა მიხვდნენ, რომ არ ვხუმრობთ, განაცხადა ამერიკელმა მაღალ ჩინოსანმა. აქსიოსი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებსა და ირანს შორის დიპლომატიური მოლაპარაკებები ამჟამად ჩიხშია შესული და სამხედრო ზეწოლა კვლავ ტრამპის სტრატეგიის ცენტრალური ნაწილი გახდა. ირანის პარლამენტის სპიკერმა მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფმა შეერთებული შტატები საპასუხო დარტყმების შესახებ გააფრთხილა. მისი განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯერ კიდევ არ ისმის, რომ დაშინება და დანაპირების უგულებელყოფა უსასყიდლო დაღარჩაებს. ჰორმუზის სრუტე გაიხსნება მხოლოდ ირანის მიერ დადგენილი წესები და არა ამერიკული მუქარი, წერს ირანის პარლამენტის სპიკერი. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე მორიგი საჰარო იერიშები მიიტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ დაახლოებით 90 სამხედრო ობიექტი გაანადგურეს. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე. ჩვენ ცენტრში ლაინაპის დრო არის, უნდა გაგაცნოთ ინფორმაცია უახლოეს დღეებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ინფორმაცია კი სურვილისამებრ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რათა დაგეგმოთ ერთი საღამო მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან ერთად სასიამოვნოდ გასატარებლად. დავიწყოთ 10-12 ივლისით ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის დიდებული მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. აი წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 10 წლის თავს ეძღვნება ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით. მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს ვილბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Band გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე გეტყვით, რომ განსაკუთრებით აქტუალური არის არტისტებს და მსმენელს კი ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. და ბათუმიდან გადმოვინაცვლოთ თბილისში 11 ივლისს ნოემა ევენს გებატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურს გახდე ენერგიული და უიწყარი და ამოდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტ ბაბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან აჯიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩკიძე, თამუნა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს კი გვანცა კილოსონია გაუძღობა. მოკლედ ასერი გახლავთ ინფორმაცია, რომლის გაზიარებაც დილიდან მინდოდა თქვენთვის. ჩვენ კი ჯულს ჰოლენდ ბენთან ერთად cover ვერსიით სიმღერისა Fly Me to the Moon განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება TLC სიმღერით Unfree, ასევე Gypsy Kings-ის დიდებული სიმღერით Joby Joba, რომელიც აუცილებლად, ნუ მოკლედ ამ სიმღერის მოსმენამდე როგორც ვართ, აუცილებლად უფრო მეტად გამოფხიზლებულები ვიქნებით ამ სიმღერის შემდეგ, თუ ჯერ კიდევ არ გამოფხიზლებულ ხართ. შემდეგ კი Afrik Simon კიდევ უფრო მეტად გაგვამხიარულებს და გამოგვაცოცხლებს სიმღერით Hafana Nana, თავისი ამ სიმღერის ენერგეტიკულობიდან და რიტმულობიდან გამომდინარე. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგვაცნობს. ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათს 9 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
2: Now this man right here.

Hey, is anything left in that bottle, man? Yeah.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის, ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო

0: საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდება ქაბილისგან.

0: ხარჯებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g.
0: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის ღებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
5: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრი, ხოლო ევრო 3.1 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია სოფლის ნობათი თბილისის მასშტაბით პროდუქციის დისტრიბუციას ელექტროძრავიანი სამაცივრო სატვირთო ავტომობილებით განახორციელებს. აღნიშნული ინიციატივა კომპანიის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის ნაწილია და მიზნად ისახავს ნახშირბადის კვალის შემცირებას და გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციას. Tegeda Holdingma da Sakartvelos Teknikurba Universitetma tanamshomloba gaapartoves partnerobis farglebshi universitetis pirvel korpusshi biznes habis sivrtseshi Tegeda sakhelobis tanametrove sastablo tsentri gaixsna romelis holdingis mier srulad garemontda da uakhlesi teknikit aghiqova sastablo tsentri studentebsa da dargit daintereseebul pireb shesadzleblobas missems sastablo protsesi realur industriul garemostan maksimalura daakhlon amistvis ki sivrtseshi araerti ertoblivi aktivoba igegmeba studentebi gaitsrobian realur biznes caseebs tanametro და ტექნოლოგიურ გამოწვევებსა და იმ პროცესებს, რომლებიც ყოველდღურად განსაზღვრავს საავტომობილო სექტორის განვითარებას. აღსანიშნავია, რომ დაგეგმილი ტრენინგ პროგრამები მხოლოდ სტუდენტებისთვის არ იქნება განკუთვნილი, პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა ექნებათ მოქმედ სპეციალისტებსა და დამწყებ ავტომექანიკოსებსაც, რომლებიც ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მომზადებას ან კვალიფიკაციის ამაღლებას შეძლებენ. ვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერი და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის ვინოველი ორგანიზებით მასაჩუსეტსის, ნიუ-იორკის და ნიუ-ჯერსის შტატების საცალო გაყიდვების ობიექტებსა და ქსელურ მაღაზიებში ქართული ღვინის დეგუსტაცია გაიმართა. თითოეული ღვინის ძიების ფარგლებში სადეგუსტაციო წარმოდგენილი იყო სამი სხვადასხვა კომპანიის ხუთი სახეობის ქართული ღვინო. ვიზიტორებმა ღვინოების დაგემოვნების პარალელურად მიიღეს ინფორმაცია ქართული ღვინის 8000 წლიანი მემკვიდრეობის ადგილობრივი ბაზის ჯიშების მრავალფეროვნებისა და ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიციული ტექნოლოგიის შესახებ. და ბოლოს, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიამ Henley & Partners 2026 წელს ინვესტორებისთვის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნების რეიტინგი გამოაქვეყნა. ქვეყნები შეფასებულია ისეთი კრიტერიუმების მიხედვით, როგორიცაა პოლიტიკური სტაბილურობა, ინფლაცია,

0: სახელმწიფო ფინანსები, ვალუტის სტაბილურობა და სხვა. კვლევის მიხედვით, ინვესტორებისთვის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა შვეიცარიაა, რომელმაც 100-ქულიანი სისტემით 88.4 ქულა მიიღო. რეიტინგის პირველ ათეულში ასევე მოხვდნენ დანია, ნორვეგია, სინგაპური, შვედეთი, ლუქსემბურგი, ფინეთი, ნიდერლანდები, გერმანია და ისლანდია. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge
4: აშასე 11:35 შესრულდა უკვე საქართველოში ტრადიციულად ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. უნდა გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ცვალებადი ღრუბლიანობა და არ პირიქით. მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები. დასავლეთ საქართველოში 20 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 27 ოზურგეთსა და ბათუმში, 28 ფოთში, 29 სოხუმში, 31 ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება. აი აღმოსავლეთ საქართველოში განსხვავებით დასავლეთისგან იქნება ხანმოკლე წვიმა დღის მანძილზე მოსალოდნელი ისიც ზოგიერთ რეგიონში, თუმცა მაღალი არის მაინც ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი პლუს 29 გრადუსი არის ნავარაუდევი. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 30, თელავში 2 გრადუსი მეტი 32, გორსა და რუსთავში. თბილისის შესახებ მოგახსენებთ ბოლოს, დღე მზიანი იქნება სინოპტიკოსების აზრით დღის მანძილზე ნალექი მოსალოდნელი არ არის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუდოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106.9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
5: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო.

0: ზამტარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9
1: კირ ჰა ჰა კირ ბუმბა კირ

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მანძიებლებს.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
9: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
10: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
11: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
10: თავზე გამახსენდა.
12: Lucky Diplomate. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე

0: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ხალ ამბებს დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ. 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას განზრახ მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. ამის შესახებ თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. თბილისის პროკურორის განცხადებით გამოძები დადგინდა, რომ წარსულში მომხდარი უთანხმოების გამო შურისძიების მიზნით თორნიკე კაჭარავამ და დავით დეკანოსიძემ ცეცხლსასროლი იარაღიდან მრავლობითი გასროლით სასიკვდილოდ დაჭრეს გიორგი კვარაცხელია საკუთარ საცხოვრებელ კორპუსთან. მიყენებული დაზიანებებით იგი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ორპირს ბრალდება ჯგუფურად ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მუხლი წარედგინება, რაც 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თორნიკე კაჭარავას ბრალი პენტენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსრებლად წარედგინება, მასზე ძევნა გამოცხადდა. შინაგან საქმე და სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება აღნიშნულ საქმესთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით, განაცხადა თბილისის პროკურორმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების განცხადებით 8 ივლისს ჯანდაცვის მინისტრ მიხეილ სარჯველაძესთან გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე გაირკვა, რომ ერთ-ერთი თანამედროვე მედიკამენტი საქართველოში ხელმისაწვდომობის საკითხზე მოლაპარაკებები უკვე დასკვნით ეტაპზეა. რაც შეხება მეორე პრეპარატს, მასთან დაკავშირებული დეტალები მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი. მშობლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ინტენსიურ კომუნიკაციას აწარმოებს დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე პრეპარატების მწარმოებელ საერთაშორისო კომპანიებთან. ვიმედოვნებთ, რომ მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებული მოლაპარაკებებიც წარმატებით დასრულდება, პროცესი ზედმეტი შეფერხებების გარეშე გაგრძელდება და ყველა შესაძლო ხელისშემშლელი გარემოება დროულად აღმოიფხვრება. ამასთან კომუნიკაცია მიმდინარეობს სხვა ფარმაცევტულ კომპანიებთანაც. კომუნიკაცია ასევე მიმდინარეობს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან დიუშენის პაციენტების კლინიკურ კვლევებში შესაძლო ჩართვის მიმართულებით აღნიშნულია. მშობლების განცხადებაში შეგახსენებთ, 4 ივნისს გახდა ცნობილი, რომ შეიქმნებოდა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დიუშენის მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე იმუშავებდა. რაც შეხება უცხოეთის სიახლეებს, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალაქ მეშედში მიმავალი ხიდები დაბომბა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით, დარტყმების შემდეგ თეირანსა და მეშედს შორის მატარებლების მოძრაობა შეჩერდა ირანის ყოფილ უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. დღეს მშობლიურ ქალაქში დაკრძალავენ. ასევე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული ერეშების საპასუხოდ ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების პატრიოტების თავდაცვის სისტემას, ბაჰრეინში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საწვავის ავზებს და კატარში სატელიტურ ანტენას დაარტყეს. ირანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბოლო ორი დღის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა და 68 დაშავდა.

0: ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა 8 ივლისს დაიწყეს დამატებითი დარტყმები ირანის სამისნეებზე მათი შესაძლებლობების გასანადგურებლად, რომ საფრთხე აღარ შეუქმნან ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალ ნავიგაციას. ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები პასუხს აგებინებს ირანს სავაჭრო გემებისა და სამოქალაქო ეკიპაჟების წინააღმდეგ ბოლო დროს უსაფუძვლოდ განხორციელებული აგრესიის გამო. მანამდე 4 შაბათზე ანკარაში ნატოს სამიზნე მყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თეირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება დასრულდა და ღამით ძიმე დარტყმით დაემუქრა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე შემოგერცდებით დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

12 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. Ну, გამომდინარე იქიდან, რომ პირველი საათი დაიწყო, რა თქმა უნდა, დილამშვიდობისას. აღარ ვიტყვი, იტყვი დღემშვიდობისას. მივესალმები თითოეულ თქვენთანგანს, ვისაც რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთ გამორჩეულად წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს დაიწყებთ და იწყებთ რადიო ფორტუნასთან და მის ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტებთან ერთად. აი ერთ-ერთი მადგანი, რომელიც ძალიან წარმატებული გამოდგა შემსრულებლებისთვის, გახლავთ Empire State of Mind, რომელსაც Jay-Z-მ და Alicia Keys-ი ასრულებენ, თუმცა მოდით Jay-Z-ზე გავამახვილებ ამ შემთხვევაში ყურადღებას. მისთვის წლევანდელი წელი, მოკლედ იუბილეების წელი არის Jay-Z-ის მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილესთან, ასევე ორი საკულტო ალბომის Reasonable Doubt და The Blueprint გამოსვლიდან, შესაბამისად 29 და 25 საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებული კონცერტების სერია კიდევ უფრო მასშტაბურ სახეს იძენს. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ საზეიმო

ზიებით რეპერი ლონდონშიც წარდგება და 4 სექტემბერს ტოტენჰემ ჰოტსპურის სტადიონზე იმღერებს. ლონდონის გარდა ჰიპ-ჰოპ არტისტი პერფორმანსებს პარისსა და ლოს-ანჯელესშიც გამართავს. აქვე შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე კვირაში ჯეიზი 3 თანმიმდევრულ კონცერტებს ნიუ-იორკში იანკის სტადიონზე ჩაატარებს. მოკლედ ამ ჰიტს მოვისმენთ უახლოეს წუთებში, ოდნა მოგვიანებით დავბრუნდებით საქართველოში სტეფანეს დამღალეს ვისმენთ ქართული ჰიტის პარკლებში. ჩვენი მუსიკალური ეთერის სტუმარი იქნება ჯენიფერ პეიჯიც სიმღერით Crush და Daft Punk-ი ფარელ უილიამსი და ნაილ როჯერსი სიმღერით Get Lucky. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს ხუჩაბაც 9 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322 29 06 71.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმის

0: სამომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5 7 9 79 00 00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

nice again. We're up nice again. We're up nice again. We're up.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr

0: 12 საათი და 22 წუთი საქართველოში Pecho Boys სიმღერით The Pop Kids შემოგვიერთება რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ეს წუთები დაუთმოთ ამინდის პროგნოზე საუბარს, გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 9 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღე მზიანი იქნება და უნალეკოდ ჩაივლის, 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 27 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, 28 ფოთში, 29 სოხუმში, 31 ზუგდიდში, 1 გრადუსით მეტი პლუს 32 კი ქუთაისში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში. მოსალოდნელი 29 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 30, თელავში 32, გორსა და რუსთავში. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავხაზე 169.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.

0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
5: თერთმეტი ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრე

0: Galicia, Estrella Galicia. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: გამარჯობა, ფორტუნას ეთერში კვლავ ფეხბურთის დრო არის და არა მარტო ფორტუნას ეთერში, დღეს ერთდღიანი შესონების შემდეგ კიდევ გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი, იწყება მთავარი გადამწყვეტი თამაშები, რვა გუნდი არის დარჩენილი მე-4 ფინალიდან. დღეს გახსნის ალბათ მაინც მთავარ ფავორიტი საფრანგეთის ნაკრები, რომელიც ეთამაშება წინა მუნდიალის 4-ეულის გუნდს და ნუ ისეთ გუნდს, რომელსაც ალბათ კიდევ ექნება ამის პრეტენზია. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ სანდრო ცნობილაძესთან. სანდრო, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
1: გამოიძინე ერთი დღე მაინც?
2: კი, დავისვენე ცოტა. ინგიჟური თამაშების მერე და შეზღუდვასაც ეხა უკვე მზადვარ იგივე ენერგიით უღურო ყველაფერს დარჩენილი.
1: ხო, პრინციპში ოფიციალურად რო ამარა, პრინციპში თამაში დარჩა. ხო, ახლა მატჩი მესამე ადგილისთვის შეიძლება ხარ, რა თქმა უნდა, შენ უყურო შენ იქ და მარა ძირითად მაინც შვიდ თამაში დარჩა. კარგი, დღევანდელ მატჩს დაუბრუნდეთ. ხოჯეს ლებეფი, ნუ ალბათ შენ გახსოვს იმედია მსმენელსაც, ფრანგი ფეხბურთელი, რომელსაც თქვა, რომ წარმოუდგენელი არისო ამ საფრანგეთის ნაკრების დამარცხებაო, ეგ ას გამორიცხული არისო იმდენად ძლიერები არიან ხუბზე, ერთადერთი მტერი ამ გუნდის არის თვითონ თავისთავიო რა, თავი თვითონ გუნდი
2: ბოდიში
1: ლებეფი იმის საფრანგეთის ნაკრების ცოლი რო იყო, გახსოვებ, ხო? ხო, და შენ ამდენად შეიძლება თქვა დაეთანხმო თქვა ამ მოსაზრებას, რომ საფრანგეთის წერი თუ შეიძლება ასე იყოს მოწინააღმდეგე თვითონ საფრანგეთის ნაკრები არის და არა სხვა გუნდები.
2: აი იცი რა, საფრანგეთს არ არის საერთოდ იმ დრო, ну რა თქმა უნდა შეიძლება ნების გუნდზე გავცელო ეს მოსაზრება, რომ მოგება ამა თუ იმ გუნდის ძნელია და თავარი არის რომ ისონ ამ გუნდის წევრებმა არ მიიყვანონ საკუთარი თავი დამარცხებამდე. მაგრამ იცი როგორ არის, მარცხი ზოგადად ხო გამოწეული არის რაღაც შეცდომების ერთობლიობით, ხო? და ამ შეცდომას თავისით არავინ არ უშვებს, ანუ აიძულებ მეტოქეს რომ დაუშვას შეცდომა. ამიტომ პირველადი ოფცია, მოდი ასე ვთქვათ, მაინც არის მოწინააღმდეგე, ხო? რომელმაც თუ ისე ითამაშა, რომ შენ შეცდომები დაგაშვებინა, ხო, და მე შეცდომები გამოიყენა, მაშინ გაჯობა თამაშით რა. ანუ ეს თეზისი, რომ გუნდმა თავის თავს შეიძლება ესე უხეშად ვთქვა, გაუჩალიჩოს, კი ბატონო, არსებობს და კიდევ ერთხელ გავნაორდები ნებისმიერთან მიმართებაში შეიძლება გამოიყენო, მაგრამ ეს მაღალი კლასის გუნდები, დაბალი კლასის გუნდებისგან სწორედ იმითი განსხვავებიან, რომ ასეთი რაღაცეები მათ პრაქტიკულად არ ემართებათ ხოლმე.
1: კი ბატონო, ისე რა, თამას უფრო ელოდები სანდრო, იმიტომ რომ მაროკო არ არის ავტობუსი გუნდი, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვა გუნდებისგან განსხვავებით და მაინც და მაინც 0-0-ზე და პენალტების სერიაზე პირველი წუთიდან გულისხმობ არ ითამაშებ წესი და რეგი და საფრანგეთს გაუხსნა, ეგეც სერიოზული რისკია.
2: ნუ პირველ რიგში თამაშის მნიშვნელობიდან და მატჩის სტატუსიდან გამომდინარე, ხო, ყველა დარჩენილ ამ მატჩში პირველ რიგში მე პირადად ველი რომ იქნება ძალიან ძალიან ფრთხილი ფეხბურთი. ანუ უკვე უკან მოიტოვეს გუნდებმა ის ვერსია თამაშისა, როდესაც რაღაცის გამოსწორების შანსი ჯერ კიდევ გაქვს. ამიტომ როგორი შემტევი გუნდის არ უნდა იყოს, ხო, ან ერთი ან მეორე ან მესამე ან მეოთხე, ხო, ყველა შემთხვევაში პირველ რიგში ეს გუნდები აქცენტს გააკეთებენ მაქსიმალურად კონცენტრირებულად მოქმედებაზე თავის ნახევარზე, რათა გამოირიცხოს ყველანაირი წარმოსადეგი და წარმოსადეგი შანსი იმისი, რომ მეტოქეს მიეცეს შესაძლებლობა განვითაროს.
1: სანდრო, ბუკმეკერების ენაზე რო ვთქვათ, მეტ გოლს არ ელოდები?
2: არა, არა.
1: აჰა, გასაგებია. კაი, სიფრთხილე ახსენე და უცებ გამახსენ და ოლისი არის ზუსტად მახსოვს საფრანგეთიდან, ყველა ფეხბურთელი არ მახსოვს, მაგრამ იქ ბელინგემია, დეკლან რაისი არის, ამაზე მე ვისაუბროთ და მამათმა, რომელიმე ოლისებამ შემთხვევაში რომ მიიღოს ყვითელი ბარათი, გამოტოვებს ნახევარფინალს. ეს დამატებითი სხვა არ იქნება სიფთხილის რაღაცაში ხელს ხვარ შეუშლის თუნდაც

0: ლოლისებს და თუნდაც ხუებს.
1: იცი რა, საბედნიეროდ ის ფეხბურთელი, რომელზეც შენ ლაპარაკობ, ხო, ლოლისები.
0: ხო, მცველი არ არის.
1: ხო, არ არის იმ კატეგორიის მოთამაშე, რომელიც შეიძლება დაუშვათ აი ყვითელზე ზის და გეშინოდეს, რომ იგი ამ ყვითელს მიიღებს და გამოტოვებს თამაშს. ხო, შეიძლება ისე იაროს ლოლისემ, რომ საერთოდ არ მიიღოს გაფრთხილება. ამიტომ პირველ რიგში ალბათ უფრო სხვა ფეხბურთელები, სხვა ყაიდის მოთამაშეები არიან ამ საშროების წინაშე. იგივე მაგალითად დეკლან რაისი, ხო, რომელიც ასევე შენ დაასახლე. თუ ეს ასეა, რაისი თუ ზის ყვითელბა.
0: კი, და ბელინგემი, ეს ორი ნახდათ მახსოვს რა, მგონი აუცილებელი. კი,
1: ამ ორიდან მაინც უფრო ბელინგემი, რაისი ზის ყვითელბა, ხო, ეს შეიძლება გახდეს ინგლისის ნაკრებისთვის პრობლემა, სუფთა პოზიციური თვალსაზრისით რო ვილაპარაკოთ, ხო? ანუ დეკლარაციის პოზიცია ისეთია, რომელიც არ გამორიცხავს ამ ათონიმების უჩი რაღაც ხის მოქმედება.
0: კი ბატონო. სხვადასხვაის ყველა გამოცემა ხა ახალს პრინციპში არ მოიტყვი, მაგრამ აი გოლი იქნება, ატლეტიკი, ბუკმაკერები, ნუ მოკლედ მშობა არ აქვს რა, ვის სადაც არ უნდა ნახო, აშკარა ფავორიტად მიიჩნევენ მაინც საფრანგეთის ნაკრებს რა და კი ბატონო, ხო, მცირე ტექნიკური პრობლემა არის, მაგრამ გამოვასწორებთ. მე გეტყვით, რომ დღეს საფრანგეთისა და მაროკოს ნაკრების შეხვედრა გამართება თბილისის დროით 24 საათზე, ეს იქნება პირველი მეოთხე ფინალური შეხვედრა. შემდეგი თამაში უკვე უწევს ესპანეთის ნაკრები ეთამაშება ბელგიის ნაკრებს. ესპანეთისა და ბელგიის ნაკრების ფავორიტებში, რა თქმა უნდა, ესპანეთის ნაკრებია, თუმცა გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ ის, რომ ბელგიამ ესპანეთს თავის დროზე მეოთხე ფინალში სწორედ გაგდო. სანდრო ისე ხაზი არის. სანდრო, საფრანგეთის ნაკრების აშკარა ფავორიტობაზე საუბრობდით, ყველა გამოცემა სადაც არ უნდა ნახო, აშკარა ფავორიტად მიიჩნევს დარჩენ გუნდებში საფრანგეთის ნაკრებს ლამის თელი თავით მაღლა და მართლა ამხელა სხვაობა არის თუ
1: იცი რა, კი, ესე რომ შეხედო ფურცელზე მართლა არის ძალიან დიდი სხვაობა, თუმცა როგორც წესი ეგეთი დაუშვათ ვერსიები, ხო, სადაც ამ თუ იმ ნაკრებს ფავორიტად ახლებენ, მაინც რაღაც უფრო ცოტა ბუკმეიკერული ხაზით მიმავალი ვერსიებია და ამიტომ ესე გადაჭრით ამის მიღება როგორც 100%-იანი მოსემულობა, რომ აი ამის გამო საფრანგეთის ნაკრები უეჭველი ჩემპიონი გახდება, ეს არ მგონია, რომ სიმართლესთან ახლოს იყოს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიზახი, დღევანდელი გადმოსახედიდან საფრანგეთის ნაკრები არის ბევრისთვის ნომერ პირველი ფავორიტი. ხო, ჩემთვის არის თუ არა ეს თავის საკითხია, მაგრამ უმეტესობა მაგაზე თანხმდება.
0: კი, ძალიან ბევრი, თითქმის 90%-ზე მეტი გამოცემები მაგასთან. და ბარემ ხა ის ვთქვათ, რომ ტურნირის ოქროს ბუცი, ოღონ ტურნირის სოფლიო ჩემპიონატის, მიუხედავად ის, რომ ეს კილიანს ერთი ბურთით უსწრებს, რაღაცნაირად მაინც გადაიხარა ბამპეს უპირატესობით, რომ უფრო გონიათ, რომ მაინც ბამპი გახდება ტურნირის ოქროს ბუცის მფლობელი და ამ ხრივ როგორ გონია? აქვს ბამპეს უპირატესობა მესისთან დარჩენილი თამაშების სირთულიდან თუ რა ვიცი, აიდან გამომდინარე?
1: მე საერთოდ სიმართლე გითხრა, ის მიკვირს პირველ რიგში, რომ ამ დროისთვის 39 წლის ლეო მესი უდგას მომარდისა დავას სათავეში. თან ამ მომარდისა დავაში რა ფეხბურთელები არიან, ხო, ბაპე, ჰოლანდი, კეინი, მიუხედავად ამისა მესი არის მაინც პირველ ადგილზე და პირველ საფეხურზე. ხო, ნუ ასაკიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ პოზიციურად მესი არ არის სუფთა ფინიშერი, ხო, ბევრად უფრო ფართო დიაპაზონი არის მისი მოქმედების ზოგადად და საერთოდ არ არის ნომერ პირველი ამოცანა ამ შემთხვევაში მესისთვის, რომ გოლი გაიტანოს, მას კიდე უფრო მეტად ჩემი გადმოსახედიდან მნიშვნელოვანი ფუნქციები აკისრია არგენტინის ნაკრებში. ამიტომ არ გამოვიწყო, რომ საბოლოო ჯამში რომელიმე მათგანმა, ან ბაპემ, ან ჰოლანდმა მესის გაუსწრონ. მითუმეტეს თუ დაუშვათ იმაზე ვილაპარაკეთ, რა ქვია, მეტოქეებზე ვილაპარაკეთ, ხო, ამ შემთხვევაში, აი მეოთხე ფინალები როგორ დაალაგდა, მე მაინც მგონია, რომ უფრო მეტი შანსი თავის გამოჩენის ჰოლანდს ექნება, იმიტომ რომ მე ცოტა ეჭვისვალით უყურებ ინგლისის ნაკრების დაცვის ხაზს და
0: ოე საინტერესო რამ
1: თქვი, უადვილებს ჰოლანდს წარმატებით.

0: მიღწევას.
1: ალბათ უფრო მეორე სართული იგულისხმე, ხო, სავარაუდოდ.
0: არა მარტო. იქ აშკარა არის ის, რომ არის რაღაც გარკვეული ხარვეზები იგივე ფლანგებზე, ხო, ინგლისის ნაკრების დაცვაში და კიდე ერთი რამ მინდა დავამატო, ხო, რომ ჩემი გადმოსახედიდან ინგლისის ნაკრები ზოგადად თავის განვითარებით უსრებს პიკფორდს. პიკფორდი არ არის ის მეკარე, რომელსაც ინგლისელები იმსახურებენ.
1: კი, სხვათაჩორის ისეთი გუნდების ისეთი მეკარეები ნახეთ, აღმოჩენა იყო ჩვენთვისაც, ახლა მე კურტუაზე ხوارს ვაუბრობ. მართლაც გასაკვირია, რომ ინგლისი არ ხავს იმაზე უკეთეს მეკარე, რომელიც ხავს, შეიძლება თუნდაც ნორვეგიის სათადარიგო მეკარე, რომელიც კლუბში საერთოდ არ თამაშობს, თურმე რეები აკეთა ბრაზილიასთან და კარგი, სანამ დაგემშვიდობები, მაშინ მითხარი, მოდი ორ კითხვას დაგისვა მაშინ. ერთი, ვინ გავა დღეს? ვინ გავა? საფრანგეთი მაროკო და მე მითხარი კიდე საფრანგეთი როგავა ვის შეხვდება?
0: ვინც არ უნდა გავიდეს, მეორე შეკითხვა უნდა დავიწყო.
1: კი, აი, მივხვდი ხო.
0: გავიდეს შეხვდება ესპანეთს. მე მგონია რომ ესპანეთის ნაკრები აი თავისი რაღაც აკადემიური სტილით შეძლებს ბელგიელების დამარცხებას. და ვინ გავა საფრანგეთი მაროკოდან, ხო? ну, ай, ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ეს გუნდი უნდა იყოს საფრანგეთი, მაგრამ თუ სადმე ველოდები მე სენსაციას ამ ეტაპზე, ეს არის ორი საფრანგეთი მაროკო.
1: ხო, და საერთოდ სხვადასხვა 21 საუკუნეში საფრანგეთმა აფრიკული გუნდი 6 შემთხვევიდან 3-ჯერ მოუგო რა, ანუ ნახევარი აქვს რა, 50-50-ზე, რაც უნდა ცოტა გასაკვირი იყოს, იმიტომ რომ ხა 21 საუკუნეში ასე თუ ისე საფრანგეთის გუნდი ყოველთვის კარგი ხავდა რა. კი, ნახოთ, ხო, შენ სხვადასხვა ერთადერთი ხარ, ის თანაც ასეებს მისაუბრე ან წამიკითხავს, რომელიც საფრანგეთს ასე გამოკვეთილად არასახელებს, თუნდაც დღეს მაროკოსთან და მოკლედ ხო, ხვალდილით ვისაუბროთ მე ამ ბავზე.
0: სამაგიტო.
1: ბატონო? რა
0: თქონია? ნომერ პირველი ფავორიტი ამ ტურნირს.
1: კი, გასაგებია. კარგი, მადლობა სანდრო, ძალიან საინტერესო. დაველოდოთ, აბანახოთ რა მოხდება, საინტერესო თამაშის ბოლოში და ხვალ ტრადიციულ დროს ვისაუბრებთ ისე საფრანგეთის მაროკოზეც და ნუ სხვა გულწრფელებზეც. დროებით სანდრო, დროებით დაშუდობებს მენოსაც.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

გამარჯობა 13 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების ინფორმაციით ერთ-ერთი სამკურნალო მედიკამენტის საქართველოში ხელმისაწვდომობის საკითხზე მოლაპარაკებები უკვე დასკვნით ეტაპზეა, ხოლო მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით მიმდინარე მოლაპარაკებების დეტალები მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი. მშობლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ინტენსიურ კომუნიკაციას აწარმოებს დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე პრეპარატების მწარმოებელ საერთაშორისო კომპანიებთან. კომუნიკაცია ასევე მიმდინარეობს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან დიუშენის პაციენტების კლინიკურ კვლევებში შესაძლო ჩართვის მიმართულებით. გვინდა კიდევ ერთხელ გულწრფელი მადლობა გადავუხადოთ საზოგადოებას მხარდაჭერისთვის. თქვენი თანადგომა ამ პროცესში ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია. გვჯერა, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოში დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე მედიკამენტების ხელმისაწვდომობას ერთად ვიზეიმებთ აღნიშნული ამ მშობლების განცხადებაში. შეგახსენებთ, 4 ივნის გახდა ცნობილი, რომ შეიქმნებოდა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დიუშენის მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე იმუშავებდა. ეუთოს რეზოლუციაში სიახლე არაფერია, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, რამაც განაპირობა, რომ ქართულმა დელეგაციამ კენჭისყრის პროცედურა დატოვა. ამ შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ჰაგის დეკლარაციის მიღებას, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. ეუთოს რეზოლუციას 2230-ზე მეტი დეპუტატიდან 38-39-მა დაუჭირა მხარი რეზოლუციაში შესწორების ის რედაქცია შენარჩუნებული, რომელიც საქართველოს აბრალებს, რომ დაშორებულია სტანდარტებისგან, რომელიც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას უნდა ახასიათებდეს. ამაში არ ვეთანხმებით, რადგან მეცნიერული ანალიზი და იმ ორგანიზაციების რეიტინგები, რომლებიც გამოქვეყნებულია, ყოველთვის საპირისპიროზე მეტყველებს, განაცხადა გიაბოლსკი. ცნობისთვის, საქართველოს დელეგაციამ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. პატიმარი სააკაშვილი წინეს არჩევნო აგიტაციას, რომ ეწევა საკუთარი პარტიას, ციხიდან სრულფასოვნად მართავს და პირდაპირ ეთერში მთელ საქართველოს მოძღვრავს უცნების დამსახურება. ამ შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა ტატა ხვედელიანმა განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილი გახლავთ დამნაშავე და არავითარი წესების დადგენის უფლებაზე საუბარი არა. ის თუ წესებს ადგენს უცნების დამსახურებაა, რადგან უცნება ამით სარგებელს იღებს და ნაციონალურ მოძრაობაზე დგას, განაცხადა ტატა ხვედელიანმა. საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონი ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეის ფარგლებში გამართულ კულტურულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გამოსვლისას თამარ ბაგრატიონმა საქართველოსა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას შორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ღონისძიების მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ საქართველოს მრავალსაუკუნოვან კულტურულ მემკვიდრეობას, დაეთვალიერებინათ ისტორიული ექსპონატები, დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინო და გაცნობოდნენ ქართულ მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ტრადიციებს, ნათქვამია პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციაში. გამოშვების ბოლოს უცხოეთ სიახლე ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვის 3800 საჭარბებს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტის ხორხე როდრიგესის ცნობით, 24 ივნის მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 3811-ს აღწევს, ხოლო დაშავებულთა რიცხვი 16000-ზე მეტია. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა საერთაშორისო საზოგადოებას სანქციების მოხსნისკენ და გაყინული აქტივების განბლოკვისკენ მოუწოდა. ვენესუელას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აქვს დაბლოკილი რესურსები, რომელთაც შეუძლიათ რეკონსტრუქციის ამ პროცესს ხელი შეუწყონ, განაცხადა დელსი როდრიგესმა. შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრაზე ისტორიული საკითხების მოგვარება ვერ მოხერხდა. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ ანკარაში უკრაინულ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, ისტორიული უთანხმოებების მიუხედავად პოლონეთმა და უკრაინამ პასუხისმგებლობა უნდა იყონ იმაზე, რაც რუსეთის შეჭრასთან დაკავშირებით ხდება. კარგია, რომ შეხვედრა შედგა. უკრაინის პრეზიდენტთან ერთად განვიხილეთ, თუ როგორი უნდა იყოს პოლონეთსა და უკრაინას შორის თანამშრომლობა, აღნიშნა ნავროცკი. უკრაინისა და პოლონეთის პრეზიდენტებმა
მხრივი შეხვედრა ანკარაში ნატო სამიძე გამართეს. ეს ლიდერებს შორის პირველი შეხვედრა იყო მას შემდეგ, რაც პოლონეთის პრეზიდენტმა ზელენსკისთვის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს თეთრი არწივის ორდენის ჩამორთმევა გადაწყვიტა და თქვა, რომ ეს რეაქცია უკრაინის ერთ-ერთი სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფისთვის უპასგმირების სახელის მინიჭების შესახებ ადრე მიღებულ გადაწყვეტილებას. ზელენსკიმ საუბარს მნიშვნელოვანი და აუცილებელი უწოდა და აღნიშნა, რომ ნავრუცკის 1 საათზე მეტხანს ესაუბრა. ჩვენ ერთი საერთო საფრთხე გვაქვს რუსეთი და უმნიშვნელოვანესია ურთიერთგაგების მხარდაჭერის შენარჩუნება და ერთად მოქმედება, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. დღეს ამ და სხვა მთავარ ხლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და ძალიან საინტერესო ამბით დაგიბრუნდით. მოკლედ, უნდა გესაუბროთ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე, უფრო სწორად კი იმ შოუზე, რომელიც ტაიმებ შორის გამართება, როგორც მოგეხსენებათ, ნიუ-ჯერსიში 19 ივლისს ისტორია დაიწერება, რამე თუ მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში პირველად აი სუპერბოულის მსგავსად შესვენებაზე მუსიკალური შოუ გამართება. როგორც ცნობილი იყო, ამ შოუში მონაწილეობას მიიღებს მადონა, შაკირა და BTS-ი. ახლა კი ცნობილი გახდა, რომ აი ამ სუპერ შემადგენლობას დაემატება ჯასტინ ბიბერიც. მოკლედ, 11 წუთიან შოუში ეს მუსიკოსები მიიღებენ მონაწილეობას. ნუ ისე ვითარდება მოვლენები, რომ 19 ივლისამდე არ არის გამორიცხული კიდევ ვინმე დაემატოს, მაგრამ აი ერთ რაღაცაზე დავფიქრდი, რამდენად შესაძლებელი არის 11 წუთში 4-მა მუსიკოსმა, არ ვიცი, ყველა სოლო შესრულებით გამოვა თუ დუეტები იქნება, ალბათ მინიმუმ 3

0: 5-წუთიანი სიმღერა რო ავიღოთ, ნუ პლუს მისალმება იქნება, რაღაც შოუს ელემენტები იქნება. არ ვიცი, მოკლედ იმის თქმა მინდოდა რომ 11 წუთში შაკირა, მადონა, BTS-ი და ჯასტინ ბიბერი როგორ მოასწრებენ თავიანთი შოუს ჩვენებას. ნუ არ ვიცი, ალბათ მოასწრებენ და ამას ყველანი ერთად 19 ივლისს ვიღილავთ. ჩვენ კი Preluders-თან ერთად სიმღერით Losing My Religion ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას Cover-ის ფარგლებში მოვისმენთ ზემოთ ხსენებულ სიმღერას, დავალოდოთ The Temptations სიმღერით Lady Souls და Bad Heart სიმღერით LA Song. Soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში Whitney Houston-ის შემოგვიერთება სიმღერით I Will Always Love You. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე. გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდიგველის დღეს. ხუჩაბათ 9 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Cover-ის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ხებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, პროფესიონალი ექთრები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით, ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 0061.

0: ჩაუტარებელი საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ეთერშია
7: ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr.
9: მაშასე საათი შუაგულ საუბრობთ ამინდის პროგნოზზე. ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 9 ივლისს საქართველოში და უკვე მომდევნო საათი შუაგულიდან ვიზრუნოთ, რა დავიღოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე მზიანი იქნება და უნალეკოდ ჩაივლის. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 27 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი ოზურგეთსა და ბათუმში, 28 ფოთში, 29 სოხუმში, ზუგდიდში 31, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 32 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან ნალექი არის მოსალოდნელი, ოღონდ ხანმოკლე წვიმა, ისიც ზოგიერთ რეგიონში 29 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 30, თელავში, გორსა და რუსთავში კი დღეს ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუსს გაუდოლდება.
10: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
11: 106-ზე და 9-ზე.
10: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც

შეგიძლია თენდოს მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური, ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც აბსოლუტურად სიცრუესა და ცილის წამებაზე დაფუძნებულ რეზოლუციებს იღებენ. გულდასაწყვეტია ასეთ სამარცხვინო რეზოლუციას, რომ უჭერს მხარს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა. ასე გამოეხმაურა თბილისის მერი კახაკალაძე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰაგის დეკლარაციას, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. კახაკალაძის თქმით, აგენტურული ქსელის წარმომადგენლებს არ მიეცემათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების საშუალება, რაც ქვეყანას გარე ძალების გავლენებისგან დაიცავს. ცნობისთვის, საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰაგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვებიდან რამდენიმე წუთში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰაგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოს არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. სპეკულაციებზე პასუხის გაცემას ნამდვილად არ ვაპირებ, ასე უპასუხა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტის შეკითხვას, რომლის მიხედვით ტელეკომპანია იმედის 26 მაისის ქარდის მომწონებლებს შორის 1500-ზე მეტი ტროლვოტი გამოვლინდა ქარდზე, სადაც მერაბ კოსტავასა და ზვიად გამსახურდიასთან ერთად ბიძინა ივანიშვილი იყო გამოსახული. კახაკალაძის თქმით, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის სახელი უახლესი საქართველოს ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაი წერება, რადგან მან გაათავისუფლა ქვეყანა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმისგან. პატიმარი სააკაშვილი წინეს არჩევნო აგიტაციას, რომ ეწევა საკუთარ პარტიას, ციხიდან სრულფასოვნად მართავს და პირდაპირ ეთერში მთელ საქართველოს მოძრავს, ოცნების დამსახურება. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა ტატა ხვედელიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული ოცნება დღეს ნაციონალურ მოძრაობაზე დგას, დამნაშავეებს აძლევს საშუალებებს და არათანაბარ პირობებში აქცევს პატიმრებს. როდესაც პარტიის რეფორმაზე ვლაპარაკობთ, ვგულისხმობთ იმას, რომ უნდა მოხდეს პარტიის სიღრმისეული რეფორმა, რაც პარტიას სჭირდება იმისთვის, რომ იყოს გახსნილი და იყოს მეტი კონკურენცია. შეჯიბრი არა ასაკით, არამედ შეჯიბრის საქმით. რამდენიმე თვის განმავლობაში პარტია სრული ინსტიტუციური გარდაქმნის რეჟიმში იქნება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაანონსებულ რეფორმატორთა საბჭოს ინიციატივაზე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში უნდა შეიქმნას და რომელსაც თავმჯდომარის როლში თავად სააკაშვილი ხელმძღვანელებს, ხოლო ნანუკა ჟორჟოლიანი საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი იქნება, ლაშა ფარულავა პალიტრანიუსის ეთერში ისაუბრა. ფარულავას ინფორმაციით, გუნდი ძალიან მალე დასახელდება. მისივე თქმით, რამდენიმე თვის განმავლობაში პარტია სრული ინსტიტუციური გარდაქმნის რეჟიმში იქნება. ნაციონალური მოძრაობის სტრუქტურა, როგორც არ უნდა შეცვალონ, მათი არსი არ იცვლება. შესაკრეფთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. ამბობენ, რომ ნაცმოძრაობა საზოგადოების ნაწილი მხარს უჭერდა, ასე მხარს ჰიტლერსაც უჭერდნენ და საკმაოდ დიდი რაოდენობა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამან გრევა გამოიწვია. ამის შესახებ პარლამენტის პირველ მომიცესპიკერმა გიავლსკიმ ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას განაცხადა. კითხვაზე, რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს მიხეილ სააკაშვილს, ახლა ვოლსკიმ აღნიშნა, რომ ახლა ახალი არაფერი ხდება, რადგან სააკაშვილი საკუთარ თავს ყოველთვის აღმოსავლეთ ნახევარსფეროს ჯორჯ ვაშინგტონად მიიჩნევდა. ერთადერთი მიზანია, რომ ქვეყანაში რევოლუცია მოხდეს და ხელისუფლება ძალისმიერი გზით შეიცვალოს, აღნიშნა გიავლსკი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს მიღწეულია რამდენიმე შეთანხმება. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა და ამავდროულად დაწინა, რომ შეთანხმების დეტალების გამოქვეყნება ამ ეტაპზე არ სურს. სომხეთის მთავრობის ხელმძღვანელის თქმით, მას რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მეთაურთან ღია, გულწრფელი და მეგობრული საუბარი ჰქონდა. ნიკოლ ფაშინიანი და მიხაილ მიშუსტინი 6 ივლისს ეკატერინბურგში ინოპრომის საერთაშორისო სამრეწველო კონფერენციის ფარგლებში შეხვდნენ. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: დიახ, ფორტუნას ეთერში ლაინაპის დრო არის მორიგი მუსიკალური საათი. საწყიში კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ინფორმაციას უახლოეს დღეებში გასამართი ღონისძიებების შესახებ და დავიწყოთ საუბარი ბათუმიდან. 10 და 12 ივლისს ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება, წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. ლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით კი მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და ამერი ვინს ვილბერნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Band გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე გეტყვით, რომ განსაკუთრებით აქტუალური არის. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის, განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. ბათუმიდან გადმოვინაცვლოთ თბილისში 11 ივლისს ნოემა ივენტს გეპატიჟებათ 90-იანების წოლებაზე. თუ გსურს, გახდე ენერგიული, დაუვიწყარი და

0: იმდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლაბს. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქა ბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო პორჩკიძე, თამუნა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბორია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს კი გვანცა კილოსონია გაუძღვება. ასეთი გახლავს ინფორმაცია, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან ერთ-ერთი საღამოს, ანუ ყველა საღამოს ესე სასიამოვნოდ გასატარებლად. ჩვენ კი განვაგზავნოთ ურთიერთობა მუსიკალურად ქართული ჰიტით. ლეო ცურზუმია და გურამ ლომიძე შემოგვიერთებიან სიმღერით მზე და შენ. ოდნა მოგვიანებით ტონი ბრექსტონს დაუგდებთ ორ სიმღერით Spanish Guitar და Elvis Presley-ის სიმღერით Always on My Mind. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ვისაუბრებთ უკვე ყვალინდელ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის 10 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ზვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: ой, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად გძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქტოჯი პონდე, იმოგზაურე კომფორტულად ვიარეიზაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რაბოთხისთვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
3: საათი 16:26 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, როგორც დაგპირდით, გაგაცნობთ უკვე როგორი ამინდი გველის ხვალ 10 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. პარასკევს ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოში 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 28 ბათუმში, 29 ფოთში, 30 სოხუმში, ზუგდიდში 31, ქუთაისში კი ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, მაგაც ხანმოკლე წვიმა არის, ოღონდ ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, 26 გრადუსი სითბო სურამში, 31 ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში, 33 გორსა და თელავში, რუსთავში კი პლუს 35 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
4: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
5: ფორტუნას ხიმილი.
4: დავხაზე 609.
6: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
7: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებ

0: მაუწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციის შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში. შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი EMBIS იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMBIS-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე EMBIS. EMBIS Bank წერტილი G.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აეროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

მაშასე ალბათ პირველივე წამებიდან იცანით სიმღერა რომელსაც ბონი ტეილორი ასრულებს სიმღერას სახელწოდებით Total Eclipse of the Heart რომელიც ჟღერს ახლა ჩვენს ეთერში და სწორედ ამ სიმღერის ფონზე უნდა გამცნოთ ის სამწუხარო ინფორმაცია რომელიც ახლახანს გავრცელდა 75 წლის ასაკში ბონი ტაილერი გარდაიცვალა მის ვებგვერდზე არის გამოქვეყნებული განცხადება სადაც ნათქვამი არის რომ ის წუხელ მოულოდნელად გარდაიცვალა პორტუგალიის საავადმყოფოში იმ დაავადების შედეგად, რომელსაც ებრძოდა და მკურნალობდა. მაიში მოგეხსენებათ სამხრეთ უელსში დაბადებული მომღერალი პორტუგალიაში ნაწლავის გადაუდებელი ოპერაციის შემდეგ ხელოვნურ კომაში შეიყვანეს. გასულ თვეში მისმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ის კომიდან გამოვიდა, თუმცა კვლავ ძალიან შეუძლოდ იყო და რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩებოდა. მოკლედ სიმღერა, რომელიც მსოფლიო მეგაჰიტი გახლავთ ჟღერს ახლა ჩვენს ეთერში, თუმცა მოდით 2-3 სიტყვით ასე ძალიან ну ალბათ ბევრი შეიძლება ისაუბრო, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გავამახვილოთ მის ხრინწიან ხმაზე, რომელიც მისი წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლო იყო. მისი საფირმო ხრინწიანი ხმა კი გეტყვით რომ არ არის სტანდარტული 1977 წელს ვოკალურ კვანძებზე ოპერაციის შედეგად დაზიანებული იოგების გამო განვითარდა. დისკოგრაფიას რომ გადავალოთ თვალი 70-იან წლების ბოლოს მსოფლიო ჩარტები დაიპყრო მისმა ჰიტმა It's a Heartache, აი ოდნა მოგვიანებით 1983 წელს კი ცნობილ პროდიუსერ ჯიმ სტაინმერთან თანამშრომლობით ჩაწერა მსოფლიო მეგაჰიტი ზემოთ ხსენებული, რაც ახლა ჟღერს ჩვენს ეთერში Total Eclipse of the Heart რომელმაც გაისროლა და გაისროლა რომელი არის ოქროს ასოებით ჩაიწერა ამ სიმღერასთან ერთად ბონი ტაილერის სახელი და გვარი მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროში. სხვადასხვა ეს სიმღერა სტატისტიკურად დაახლოებით მილიარდზე მეტჯერ არის გასტრიმული. მოდით მივაგოთ პატივი ჭეშმარიტად ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტის შემსრულებელს ბონი ტაილერს და უგდოთ ამ სიმღერას ყური საათის მიწურულს მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკა.

0: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cuz it feels

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი

0: ბიჯი.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობათ, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. გულ დასაწყვეტია სამარცხვინო რეზოლუციას, რომ უჭერს მხარს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა. ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი ქართველი ხალხია და არა გარე ძალები, როგორც ეს წლების წინ იყო. ასე გამოეხმაურა თბილისის მერი კახაბალაძე დღეს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰაგის დეკლარაციას, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. როდესაც ისეთ რეზოლუციას იღებ, რაც ტყუილებითაა გაჯერებული, რომელ არჩევნების დაკვირვებაზეა საუბარი, როგორ უნდა მოიწვიო ეს ორგანიზაცია არჩევნები შესაფასებლად, განუცხადა მედიას დღეს კახაბალაძემ. თბილისის მერის თქმით, აგენტურული ქსელის წარმომადგენლებს არ მიეცემათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების საშუალება, რაც ქვეყანას გარე ძალების გავლენებისგან დაიცავს. ეუთოს რეზოლუცია ადეკვატურად ასახავს იმ მოცემულობას, რაც ქართული ოცნების პირობებში ჩვენს ქვეყანაში დადგა, თუმცა აქ არის სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ეუთოს კენჭისყრის დატოვება ქართული ოცნების მხრიდან, ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, იმის ნაცვლად, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს რუსეთის მხრიდან ქვეყნის ტერიტორიების ანექსიაზე გაემახველებინათ ყურადღება, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს, ისინი ეუთოს წევრ ქვეყნებს გაებუტნენ და გაბუტულებმა დატოვეს დარბაზი. სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა, წერს ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში, და 8 ივნის ჰააგაში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ ხდომაზე საქართველოს დელეგაციის მიერ პროტესტის ნიშნად დარბაზის დატოვებას ეხმაურება. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დავამტკიცებთ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზე, წერს ჯო უილსონი. ასევე უილსონის თქმით, მოხარულია, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ მისი რეზოლუცია მიიღო. ვანკერი ჯაჭვი, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ რასებმა და ჯო უილსონებმა მოქსოვეს, საქართველოში დემოკრატიის წინსვლისთვის ყველაზე დიდი მტერია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ჯო უილსონის ფიგურა და საქმიანობა საქართველოს მოსახლეობისთვის კარგად გაშიფრულია. მათი ამავნე პოლიტიკის მიუხედავად, ჩვენი ქვეყანა განვითარებას და მათ შორის დემოკრატიის შენარჩუნებასაც აგრძელებს, აღნიშნა ქადაგიშვილმა. თბილისის გამწონებული სივრცეების მოვლა პატრონობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით კომპანია ეკოსერვის ჯგუფს 40-მდე ერთეული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალება დაემატა. თბილისის მერის ინფორმაციით, განახლებული ავტოპარკი და თანამედროვე ტექნიკა ეკოსერვის ჯგუფს საშუალებას მისცემს კიდევ უფრო ეფექტურად განახორციელოს მწვანე სივრცეების მოვლა პატრონობის სამუშაოები, გაზარდოს ოპერატიულობა და დანერგოს თანამედროვე მიდგომები ქალაქის გამწონების მიმართულებით, აცხადებენ თბილისის მერიაში. განახლებული ტექნიკა თბილისის მერმა კახა კალაძე ეკოსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელთან ვახტანგ ნოზაძესთან ერთად დაათვალიერა. რაც შეეხება უცხოეთის სიახლეებს, ირანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მემორანდუმის პირობების დარღვევაში ადანაშაულებს, მედიის ცნობით. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. ირანმა ცრუ ბრალდება უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებას, რომ ირანმა ჰორმუზის რუტაში კომერციულ გემებზე იერიში მიიტანა. ასევე გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადება, სადაც ის ირანის ლიდერებს ნაძირლებად მოიხსენიებს. ამასთან, როგორც ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო დანაშაული ჩაიდინა, რადგან დაბომბა რამდენიმე ობიექტი, მათ შორის ორი სარკინიგზო ხიდი. მანამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაცხადეს, რომ ირანმა თავად დაარღვია შეთანხმების პირობები, როდესაც ჰორმუზის რუტაში კომერციულ გემებს დაარტყა. ბარსელონაში ჰაერის რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა. ამის შესახებ ევრონიუსი იტყობინება. მედიის ცნობით, ესპანეთში სიცხის ახალი ტალღა ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუს აღწევს, რაც ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ხელისუფლებამ ბარსელონაში ტყის ხანძრების მაღალი რისკის გამო საგანგებო მდგომარეობის მაღალი დონე გამოაცხადა. სინოპტიკოსების თქმით, მაღალი ტემპერატურა სულ მცირე კიდევ 3 დღე გაგრძელდება. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით ზუსტად 16 საათზე ჩემი კოლეგა ნათია კანკია შემოგვერთდებათ. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო

0: ინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and I got stomach cramps under my sweat.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბჭრილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: 5 ივლისი Dreamland Oasis-ი ჩაქვი. 2026 წლის სეზონის გრანდიოზული გახსნა ზღვასთან ერთად. ზღვის სურნელი და აუზის სიგრილე.

0: და ცოცხალი მუსიკა ღიაცის ქვეშ. შემსრულებლები: ნატო მეტონიძე, თეატრალური კვარტეტი, კახაბერი და ხანუმები, ფეიერვერკები და კლუბური პერფორმანსი. ყველაფერი დაუვიწყარი ზაფხულის დასაწყისისთვის.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ვერსი გირჩევთ საფხოლის ღებში მზის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
2: ამრიგად გავიგოთ, როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობაზე მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში იწვიმებს 21 გრადუსამდე გადდება. ჰაერი მესტიაში 28 გრადუსი სითბო იქნება. ბათუმში პლუს 29, ზურგკეთსა და ფოთში პლუს 30, სოხუმში პლუს 31, ზუგდიდში პლუს 32, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში ტემპერატურის 31 გრადუსამდე მატება ანაბრავდება. ახალციხეში ჯომსა და ცხინვალში 33 გრადუსი სითბო იქნება, გორსა და თელავში პლუს 35, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდიელის დედაქალაქს პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 10 ივნისისთვის.
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
1: Summer Gold Mix. ორი საათი, ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე ჯო უილსონისა და იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგია, რომლებიც უპირატესობას არადემოკრატიულ პროცესებს, არამედ საკუთარი მიზნების ნებისმიერი გზით მიღწევას ანიჭებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. მისი თქმით, მიუღებელია ისეთი ორგანიზაციის ამ მდგომარეობამდე მიყვანა, რომელიც წესით უსაფრთხოებისა და დემოკრატიის დამცველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მსგავსი რეზოლუციების მიღების შედეგად საფრთხის შემცველი გახდა. ამასთან კითხვაზე, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მოიწევს თუ არა მართველი გუნდი ეუთოს მომავალ არჩევნებზე, ქადაგიშვილმა უპასუხა, რომ ეუთოს მოუწევს იმის დამტკიცება, რომ ის არის პასუხისმგებლიანი ორგანიზაცია და არა პოლიტიკური მანიპულაციისთვის გამოსაყენებელი პლატფორმა. ნობისთვის საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. სამხარაძე შენიშნავს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟუან პონსი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლიობა მცდელობა. აღსანიშნავია, რომ ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვებიდან რამდენიმე წუთში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს

საღებ რეზოლუცია შეიცავს რეზოლუციის საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა თავი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. გულდასაწყვეტია სამარცხვინო რეზოლუცია

0: მონარქია და არა გარეძალები, როგორც ეს წლების წინ იყო. ასე ეხმაურება თბილისის მერი კახაკალაძე უთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. თბილისის მერის თქმით, აგენტურული ქსელის წარმომადგენლებს არ მიეცემათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების საშუალება, რაც ქვეყანას გარეძალების გავლენებისგან დაიცავს. ეუთოს რეზოლუცია ადეკვატურად ასახავს იმ მოცემულობას, რაც ქართული ოცნების პირობებში ჩვენს ქვეყანაში დადგა, თუმცა აქ არის სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ეუთოს კენჭისყრის დატოვება ქართული ოცნების მხრიდან, ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა განაცხადა ბრიფინგზე. მისი თქმით, იმის ნაცვლად, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს რუსეთის მხრიდან ქვეყნის ტერიტორიების ანექსიაზე გაემახვილებინათ ყურადღება, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს, ისინი ეუთოს წევრ ქვეყნებს გაებუტნენ და გაბუტულებმა დატოვეს დარბაზი, განაცხადა ტატა ხვედელიანმა. სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდობა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა წერს ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დაამტკიცებთ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზე, აღნიშნავს ჯო უილსონი. ასევე მისი თქმით, მოხარულია, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ მისი რეზოლუცია მიიღო. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა აზოვის ზღვაში რუსულ ტანკერებს დაარტყეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბზე დაყრდნობით ავრცელებს. უკრაინის გენშტაბის ცნობით, 9 ივლისის ღამეს ქვეყნის თავდაცვის ძალებმა აზოვის ზღვაში 12 ნავთობ ტანკერი დააზიანეს. ასევე დარტყმები განხორციელდა საბუქსირო და სატვირთო გემებზე. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო 4 დღის განმავლობაში აზოვისა და შავ ზღვებში დარტყმები 36 რუსულ გემზე განხორციელდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9. 106.9.
2: 5-5 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის მათვინს. ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქ ხართ, ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქ მეც სასიამოვნო განწყობას გვყავთ ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 სტუდიაში. დობო მუშაობ დღის ახალ პლეილისტ ადელი გახსნის, რომლის შესაძლო მუსიკალურ დაბრუნებაზე ალაპარაკდა ბრიტანული პრესა. ჯორევსკი საფუძველი მას შემდეგ ჩაიყარა, რაც ქსელში გავრცელდა არტისტის ფოტო ჩრდილოეთ ლონდონში მდებარე ჩარჩ სტუდიოსი. აღსანიშნავია, რომ ეს სწორედ ის ხმის ჩამწერი სტუდია, სადაც მომღერალმა გახმაურებული ალბომის 25 გარკვეული ნაწილი ჩაწერა, წყაროების თანახმად მომავალი მუსიკალური პროექტისთვის შემსრულებელი უფრო მეტად ინგლისური ჟღერადობის შექმნას ცდილობს, რათა თავის მშობლიურ ფესვებს დაუბრუნდეს. მისი წინა ალბომი 30 ძირითადი ჩაწერები ამერიკის შეერთებულ შტატებში შედგა, რის გამოც, როგორც კრიტიკოსები აღნიშნავენ, ჰოლივუდური ხასიათი ჰქონდა. იმ შემთხვევაში კი, თუ გავრცელებული ხმები ოფიციალურად დადასტურდა, მაშინ ეს 2021 წლის long play-ის შემდეგ ადელის პირველი მნიშვნელოვანი მუსიკალური სიახლე და რიგით მეხუთე სტუდიური ჩანაწერი იქნება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი.

0: ხსნებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაფტუჯი პონე, იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისარჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-89 17717 00.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე იქ, სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
12: დღემშვიდობის, უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით. დალღიდან 1619 დობოვარ დრომოვი და კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდებით თვალ ქვეყნის მასშტაბით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მეტეოროლოგები წვიმიან დღეს ვარაუდობენ. პლუს 21 გრადუსით მესტიაში, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში, 29 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ფოთში, პლუს 30 სოხუმში, პლუს 31 ზუგდიდში, პლუს 32 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება პარასკევი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 31 გრადუსამდე მატებაა. ნავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 33 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, პლუს 35 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის თბილისში, 10 ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში, პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
14: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
15: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში.

0: კლასის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ნოგი ფორტუნას დღის ეთერში სიმღერით მის სინგ, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ტრეკი ავსტრალიელი არტისტის 2020 წლის მე-15 სტუდიური ალბომიდან დისკო. ეს ჩანაწერი 70-იან წლების კლასიკური დისკოსა და თანამედროვე პოპ მუსიკის ნაზავს წარმოადგენს და ეწუნება საცეკვაო მოედანზე გართობას, სიყვარულს და მოწოდებას, რომ არ გამოტოვოთ არც ერთი მნიშვნელოვანი წამი ცხოვრებაში. 16:57 წუთი საქართველოში, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც ვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, უკვე ხუთზე კი დაელოდეთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 17:00-იანი საინფორმაციო გამოშვებით ნათია კანკია შემოგვიერთდება.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. გულდასაწყვეტია სამარცხვინო რეზოლუციას, რომ უჭერს მხარს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა. ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი ქართველი ხალხია და არა გარეძალები, როგორც ეს წლების წინ იყო. ასე გამოიხმაურა თბილისის მერი კახაკალაძე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. როდესაც ისეთ რეზოლუციას იღებ, რაც ტყუილებითაა გაჯერებული, რომელ არჩევნების დაკვირვებას ვაზია საუბარი, როგორ უნდა მოიწვიო ეს ორგანიზაცია არჩევნების შესაფასებლად, განუცხადა მედიას დღეს კახაკალაძემ. თბილისის მერის თქმით, აგენტურული ქსელის წარმომადგენლებს არ მიეცემათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების საშუალება, რაც ქვეყანას გარეძალების გავლენებისგან დაიცავს. ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე ჯო უილსონისა და იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგია, რომლებიც უპირატესობას არა დემოკრატიულ პროცესებს, არამედ საკუთარი მიზნების ნებისმიერი გზით მიღწევას ანიჭებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. მისი თქმით, მიუღებელია ისეთი ორგანიზაციის ამ მდგომარეობამდე მიყვანა, რომელიც წესით უსაფრთხოებისა და დემოკრატიის დამცველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მსგავსი რეზოლუციების მიღების შედეგად საფრთხის შემცველი გახდა. ამასთან კითხვაზე ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მოიწევს თუ არა მართველი გუნდი ეუთოს მომავალ არჩევნებზე, ქადაგიშვილმა უპასუხა, რომ ეუთოს მოუწევს იმის დამტკიცება, რომ ის არის პასუხისმგებლიანი ორგანიზაცია და არა პოლიტიკური მანიპულაციისთვის გამოსაყენებელი პლატფორმა. ცნობისთვის, საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. სამხარაძის შენიშვნაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟუან პონსი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა. აღსანიშნავია, რომ ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვებიდან რამდენიმე წუთში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა, წერს ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში და 8 ივნისს ააგაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე საქართველოს დელეგაციის მიერ პროტესტის ნიშნად დარბაზის დატოვებას ეხმაურება. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დამამტკიცებ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზე, წერს ჯო უილსონი. ასევე უილსონის თქმით, მოხარულია, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ მისი რეზოლუცია მიიღო. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა აზოვის ზღვაში რუსულ ტანკერებს დაარტყეს. ინფორმაცია უკრაინულმა მედიამ ქვეყნის შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბზე დაყნობით გაავრცელა. უკრაინის გენშტაბის ცნობით, 9 ივლისის ღამეს ქვეყნის თავდაცვის ძალებმა აზოვის ზღვაში 12 ნავთობტანკერი დააზიანეს. ასევე დარტყმები განხორციელდა საბუქსირო და სატვირთო გემებზე. 9 ივლისის ღამეს რუსი აგრესორი სამხედრო ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების პარკლებში უკრაინის თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებმა მოწინააღმდეგ ის არაერთ მნიშვნელოვან სამხედრო და სამხედრო ეკონომიკურ ობიექტს დაარტყეს, აცხადებს უკრაინის გენშტაბი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო 4 დღის განმავლობაში აზოვისა და შავ ზღვაში დარტყმები 36 რუსულ გემზე განხორციელდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.
4: 6-4 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 24-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6-9 საეთრო სტუდიიდან ისაუბრობ მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებ კლავად ჩვენთან ერთად მოგეხსენებათ პირველად მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენება გაფორმდება. მუსიკალურად თუ აქამდე ვიცოდით, რომ მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის ტაიმაუტზე იმღერებდნენ მადონა, შაკირა და BTS-ი, რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ ამ სია შეუერთდა ჯასტინ ბიბერი. შოუში ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ბარნაბოი, გუსტავო დუდამელი და ბავშთა გუნდი PS22. Coldplay-სთან ერთად მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის ტაიმაუტზე კი ყველა დროის საუკეთესო შემსრულებელთა გამოსვლა გაგრძელდება 11 წუთს და მას ეკნება საქველმოქმედო ხასიათი, როგორც ცნობილია წარმოდგენიდან მიღებული შემოსავალი მოხმარდება FIFA-ს გლობალურ ფონდს, რომელიც 100 მილიონი დოლარის ინიციატივაა და მიზნად ისახავს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. ცნობისთვის, ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი New Jersey's MetLife Stadion-ზე 19 ივლისს შედგება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გემოვნებიანი მუსიკა.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting. No fighting.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w.kalmatron.g.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2 190 190, კრწანისის ქუჩა 12.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dio-ს 30-წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ხაქ ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-67-00.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი

17 საათი 35 წუთი საქართველოსში ვეცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში +29 ოზურგეთსა და ფოთში +30 სოხუმში +31 ზუგდიდში +32 ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 31 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 33 გრადუსამდე. გათბება ჰაერი გორსა და თელავში, რუსთავში 35 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის პარასკევს დედაქალაქში 10 ივლის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +34 გრადუს გაუტოლდება BTS-ი უერთდება დღის პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე მუნდიალის ფინალის ტაიმაუტზე ისტორიულ ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენების პირველ მუსიკალურ შოუზე პერფორმერთა შორისა ამ სიას ვინც ახლა შემოგვიერთდით გეტყვით რომ ჯასტინ ბიბერიც შეუერთდა ასევე პერფორმერთა შორის არიან მადონა, შაკირა, ბარნაბოი, გუსტავო დუდამელი და ბავშთა გუნდი PS22 Coldplay-თან ერთად. ამ სიახლის დეტალებს უფრო ვწლად თუ დაგაინტერესებთ, გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz, რომელიც ერთ-ერთი შეერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. აქვე შეგახსენებთ, რომ 9 აპრილიდან BTS-ი მასშტაბურ მსოფლიო ტურნეშია, რომელიც მომავალ წლამდე გასტანს 11 და 12 ივლისს ბენდი მიუნხენში გამართავს კონცერტებს. 20 მარტს გამოუშვა სამხრეთ კორეულმა ჯგუფმა მეექვსე კორეული და მეათე საერთო სტუდიური ალბომი A Rerun, რომელიც გახლავთ პირველი სრული ალბომი თითქმის 4 წლიანი პაუზის შემდეგ, რაც ჯგუფის წევრებმა სამხედრო სამსახური დაასრულეს. მოვისმინოთ Butter, უახლოეს წუთებში George Michael-ი და სხვა არაერთი ის არტისტი თუ კოლექტივი ჰიტით ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია

0: მოწყობილებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: საღამო მშვიდობის 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე ჯო ვილსონისა და იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგია, რომლებიც უპირატესობას არა დემოკრატიულ პროცესებს, არამედ საკუთარი მიზნების ნებისმიერი გზით მიღწევას ანიჭებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰაგის დეკლარაციას გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. მისი თქმით, მიუღებელია ისეთი ორგანიზაციის ამ მდგომარეობამდე მიყვანა, რომელიც წესის უსაფრთხოებისა და დემოკრატიის დამცველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მსგავსი რეზოლუციების მიღების შედეგად საფრთხის შემცველი გახდა. ამასთან კითხვაზე ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მოიწევს თუ არა მართველი გუნდი ეუთოს მომავალ არჩევნებზე, ქადაგიშვილმა უპასუხა, რომ ეუთოს მოუწევს იმის დამტკიცება, რომ ის არის პასუხისმგებლიანი ორგანიზაცია და არა პოლიტიკური მანიპულაციისთვის გამოსაყენებელი პლატფორმა. ცნობისთვის, საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. ნიკოლო სამხარაძის შენიშვნას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟუან პონსი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ პარლამენტში წარეალი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარებაა. ერთობლივი მცდელობა. აღსანიშნავია, რომ ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვებიდან რამდენიმე წუთში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა, წერს ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი სოციალურ ქსელში დერვაივნის ააგაში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ ხდომაზე საქართველოს დელეგაციის მიერ პროტესტის ნიშნად დარბაზის დატოვებას ეხმაურება. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დავამტკიცებთ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზე, წერს ჯო ვილსონი. მისი თქმით, მოხარულია, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ მისი რეზოლუცია მიიღო. ნატოს მიერ რუსეთის საფრთხედ გამოცხადება აგრესიულ ქმედებას წარმოადგენს. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, ეს ჩვენ გვავალდებულებს, რომ ძლიერები ვიყოთ და ჩვენი თანმიმდევრული პოლიტიკა გავაგრძელოთ პირველ რიგში ჩვენ ნატოს აგრესიული ქმედებების ფონზე. ჩვენი ქვეყნის ტექნოლოგიური და ეკონომიკური განვითარება და ინტერესების დაცვა უნდა გავაგრძელოთ, რადგან ვინმე საფრთხედ გამოცხადება თავისთავად აგრესიული ქმედებაა, განაცხადა პესკოვმა. ცნობისთვის, ნატოს ლიდერებმა ანკარაში გამართული სამიტის დეკლარაციაში დააფიქსირეს, რომ რუსეთი გრძელვადიან საფრთხეს წარმოადგენს. ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის რუსეთის მიერ შექმნილი გრძელვადიანი საფრთხის, ასევე ტერორიზმის მუდმივი საფრთხის წინააღმდეგ საბრძოლველად ალიანსის წევრები ქვეყნები ჰააგაში აღებულ თავდაცვის ვალდებულებებს ასრულებენ, ნათქვამია ნატოს სამიტის დეკლარაციაში. ირანის სახელმწიფო მედია აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბა. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ბუშერის პროვინციაში აფეთქებების ხმა ისმოდა. ბუშერის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილემ სახელმწიფო მედიას განუცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა შუადღისას მორიგი დარტყმები განახორციელა. მისი თქმით, რაკეტა ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. ეს იყო ამ დროისთვის არსებული სიახლეები. ჩვენ ზუსტად ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში გადაცემა დღის თემის ფორმატში. აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად დროებით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა საწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ქოტლა 106 და 9.

7:05 წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე, ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალვიდან 106-დან, რომელსაც თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ საეთრო სტუდიაში. დობო ვაგრძელებ მუშაობას, ბიონსე და ჯეიზი გახსნიან საღამოს პლეილისტს, თუმცა იქამდე ვისაუბროთ ორივე არტისტის შესახებ, ვინაიდან მათ სიახლეები უკავშირდებათ. დავიწყოთ ბიონსეთი, რომელმაც 4 ივლისს მოულოდნელად ახალი სინგლი Morning You Dog გამოუშვა. ეს გახლავთ სიმღერა, რომელიც გაეკვა რომ შევა მუსიკოსის მეორე სტუდიური ალბომის B-Day სპეციალურ საიუბილეო გამოცემაში, რომელიც 4 სექტემბერს გამოვა. სწორედ 4 სექტემბერს სრულდება 20 წელი ამ Longplay-ის გამოსვლიდან და ასევე ამავე დღეს აღინიშნება Beyoncé-ს 45-ე დაბადების დღეც.

საინტერესოა ის, რომ ამავე დღეს მისი მეუღლე ჯეიზი მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილესთან, ასევე ორი საკულტო ალბომის Reasonable Doubts და The Blueprint გამოსვლიდან 30-მდე და 25-ე საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით ლონდონში გამართავს კონცერტს და ტოტენჰემ პოტსპურის სტადიონზე იმღერებს. მოგეხსენებათ, ლონდონის გარდა ჰიპ-ჰოპ არტისტ პერფორმანსები ჩანიშნული აქვს პარიზსა და ლოს-ანჯელესშიც. კონცერტი პარიზში 10 სექტემბერს, ხოლო ლოს-ანჯელესში 23 ოქტომბერს ჩატარდება. ხოშა გახსენებთ, რომ ჯეიზის მიერ დაანონსებული შოუები მოხვა მის წარმატებულ გამოსვლას ფესტივალზე Roots Picnic და Yankee Stadium-ზე დაგეგმილ სამივე სრულად გაყიდულ კონცერტს. ხვალ წარდგება ის Yankee Stadium-ზე, ასევე 11 ივლისს და 12 ივლისს და სტამბეჭდა შოუებს წარუდგენს მელომანებს, რომლებიც აპირებენ, რომ დაესწრონ მის საიუბილეო საღამოებს. მოკლედ, საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი აქვს თუ ახლა ეს მომავალში მეუღლეებს, რომელთაც ახლა აბსოლუტური ოქროს ჰიტით Crazy in Love დავიმგზავრებთ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას ას თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.

0: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე. 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
1: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარი ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ბანკი ქალმეწარმეთა გაძლიერებისა და მცირე ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერის მიზნით e-commerce ასოციაციასთან და Swiss Contact-თან პარტნიორობით 15-16 ივლისს ბათუმში მეწარმე ქალებისთვის ელექტრონული კომერციის ორდღიან პრაქტიკულ ტრენინგს გამართავს. ორი დღის განმავლობაში მონაწილეები გაეცნობიან ონლაინ გაყიდვების ძირითად პრინციპებს, პროდუქტის ონლაინ წარდგენისა და მომხმარებელთან კომუნიკაციის მეთოდებს, ასევე იმუშავებენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე. ტრენინგში მონაწილეობისთვის რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ საქართველოს ბანკის ვებგვერდზე. 12 ივლისს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციის ორგანიზებით წრიული რბოლის ჩემპიონატის მესამე ეტაპი გაიმართება. ჩემპიონატის მხარდამჭერი თეგეტა მოტორსი ღონისძიების ფარგლებში სტუმრებს თეგეტა ფესტზე ეპატიჟება. ფესტივალის სტუმრებს ტერიტორიაზე დახვდებათ გასართობი ზონები, ამასთან წარმოდგენილი იქნება თეგეტა მოტორსის პარტნიორი საერთაშორისო ბრენდების სპეციალური სივრცეები, სადაც კომპანიების პროდუქციის გაცნობა შეძენასთან ერთად სხვადასხვა ინტერაქციული გამოცდილების მიღება იქნება შესაძლებელი. 2026 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე Turkish Airlines-ი თბილისის მიმართულებით პირველად ამატებს მეექვსე ყოველდღიურ სიხშირეს, შედეგად ყოველკვირეული ფრენების რაოდენობა 35-დან 37-მდე გაიზრდება.
0: Business News. FM 106.9-ზე.
1: სოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასის სტაბილურ მაჩვენებელზე ამ დროისთვის 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულება 4025 დოლარია, რაც შეეხება საქართველოს ამჟამად 1 გრამი 999 ინჯის ოქრო 355 ლარი ღირს 750 ინჯის 260, ხოლო 585 ინჯიანი 207 ლარი. რუსეთის ხელისუფლებამ საწვავის დეფიციტისა და ფასების მკვეთრი ზრდის ფონზე დიზელის ექსპორტი აკრძალა. აკრძალვა ძალაში 31 ივლისამდე დარჩება, თუმცა შეზღუდვა არ შეეხება იმ მიწოდებას, რომელიც მანამდე გაფორმებული სამთავრობო შეთანხმებებით არის განსაზღვრული. და ბოლოს კორპორაციამ Stellantis ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალ მინი ელექტროავტომობილზე Fiat Topolinoზე შეკვეთების მიღება დაიწყო. მისი საწყისი ფასი 13995 დოლარია. მიუხედავად იმისა, რომ Topolino ვიზუალურად Fiat 500-ს გავს, ის რეალურად კვადროციკლია და ფუნქციურად უფრო Golf-ის მანქანას მოგვაგონებს. მისი მაქსიმალური სიჩქარე 19 მილი საათია, რაც დაახლოებით 30 კმ/სთ გახლავთ და ერთი დამუხტვით 46 მილის გავლა შეუძლია. ახსენიშნავია, რომ Topolino მაროკოში იწარმოება.

0: ვერსია შორის მოუწევს სტანდარტული მყარისახურავითა და კარებით ან კაბრიოლეტი Dolce Vita კარების ნაცვლად დამცავი თოკებით. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ხვალამდე გემშვიდობებად. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
4: ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
5: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
4: უკვე რამდენი მეღამე ამშვიდად გძინავს.
5: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
4: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
5: თავარი ახლა ორივეს 7 წილი ყოფს.
6: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. 7 ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
11: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზის განდამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.

0: უზრუნველყოფს საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
4: 18:34 საქართველოსში საღამო მშვიდობის ჩვენისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაღიდან 6:09 როა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა სერო მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 21 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 28 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში პლუს 29 ზურგეთსა და ფოთში პლუს 30 სოხუმში პლუს 31 ზუგდიდში პლუს 32 ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 31 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 13 გრადუსი სითბოელის ცხინვალს გორსა და თელავს. ჰაერი რუსთავში 35 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს მზიანი ამინდი იქნება პარასკევს თბილისში, ათიულის დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 34 გრადუსს გაუტოლდება.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პონე. იმგზავრე კომფორტულად ვიერე ისაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: იამაიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი, რომელიც არაერთხელ ესტუმრა ჩვენ ქვეყანას შთამბეჭდავი პერფორმანსებით. დაიანა კინგის სადებიუტო სინგლი მოვისმენთ, რომელიც 1995 წლით თარიღდება. შაი გაიჟღერდა ტალღიდან 106-9 რომლის ტექსტითა და რიტმით მუსიკოსი აცხადებს, რომ მას არ სურს თავდაჯერებული ცნობილი ფლაი გაი და ეძებს უბრალო მორცხვა ბიჭს. გამეთი საათი 56 წუთი საქართველოში. ელტონ ჯონი გამოსამშვიდობებელ ტურნეს მოულოდნელად აგრძელებს. ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომ მის თანახმად ლეგენდარული მუსიკოსი მექსიკოში ორ ფინალურ კონცერტს გამართავს. ამ სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით. ახლა კი ამ საათის ბოლოსაც მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები. შვიდზე კი დაელოდეთ დღის აქტუალური თემის მიმოხილვას სტუმრის თანხლებით. ნათია კანკია შემოგვიერთდება გადაცემით დღის თემა.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები

0: რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამოშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა. უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში დღის აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, რომელიც ცოტახანში შემოგვერთდება ეთერში. 8 ივლისს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. ასამბლეა რეზოლუციაში გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოსში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, მათ შორის დემოკრატიული უკუსვლის, დემონსტრაციის, ტრანტების ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობის და მოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ დაწესებული შეზღუდვების, ასევე წამყვანი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების გამო, რაც ასახულია მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშში, რომელიც 2026 წლის მარტში გამოქვეყნდა. ასამბლეა კიდევ ერთხელ ადასტურებს მხარდაჭერას ქართველი ხალხის დემოკრატიული მართლობის, პოლიტიკური პლურალიზმისა და საქართველოს ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის მიმართ და ხაზს უსვამს დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვის, კანონის უზენაესობის დაცვისა და იმის უზრუნველყოფის აუცილებლობას, რომ პოლიტიკური პროცესები ინკლუზიური, გამჭვირვალე და ეუთოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებთან შესაბამისობაში იყოს. ასამბლეა კიდევ ერთხელ ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და გმობს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონების მიმდინარე ოკუპაციას, აღნიშნულია რეზოლუციაში. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს სამოქალაქო საზოგადოების დამოუკიდებელი მედიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების თავისუფალი და უსაფრთხო ფუნქციონირება, თავი შეიკავოს ძალადობისა და პოლიტიკურად მოტივირებული დევნისგან და ხელი შეუწყოს დემოკრატიულ პრინციპებსა და ეუთოს წინაშე არსებულ ვალდებულებებზე დაფუძნებულ ინკლუზიურ პოლიტიკურ პროცესს. ასევე მოუწოდებს მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციების სწრაფი და სრული განხორციელებისკენ. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს და ახლა შემოგვერთდება ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი აკაკი ალადაშვილი. მოგესალმებით ბატონო აკაკი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
2: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, სალმები მსმენელს.
1: დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო აკაკი. მოდით დავიწყოთ რეზოლუციის შეფასებით, რომელიც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო. დოკუმენტი საკმაოდ კრიტიკულია. პირველ რიგში მინდა შეაფასოთ რეზოლუცია და გვითხრათ, რა არის ის მთავარი საკითხი, რომელსაც თქვენ გამოყოფდით და თუ აპირებს მართველი გუნდი რომელიმე რეკომენდაციის შესრულებას.
2: დიახ, ესე იგი, რაც შეეხება რეზოლუციას, გუშინ მიღებულს, ხო? ნახეთ, პრინციპში შეიძლება უკვე შინაარსაც აღარ გაეცნო ადამიანი, მე-15 რეზოლუცია არის თუ აღწები 2022 წლის შემდეგ. თავისუფლად შეგვიძლია რომ შინაარსაც აღარ გაეცნო, ანუ აბსოლუტურად 15-ში ერთი და იგივე წერია, უბრალოდ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში მიიღება ისინი და ავტორები არის რამდენიმე ავტორი პრიალებს, 3-4 ავტორი წובה ხომ ერთად ისინი არიან ინიციატორები. ერთი მეორებს ეს 15 დეკლარაცია, 15 არის ციფრთვალოსები, შინაარსი არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე. მინდა მსმენელს შევახსენო, რომ ეს ყველაფერი გამდაფთა 2022 წლის შემდეგ, როდესაც დაიწყო სისხლის ღვერლი ომი რუსეთსა და უკრაინას შორის და გარკვეული ძალები, ვიცი ჩვენ ყველამ, რაც ნათელი იყო, გთხოვდნენ ომში ჩართვას, რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას, გთხოვდნენ, რომ სახელმწიფო თვითონ გაგვირგვინა მოხალისეები ომში უკრაინაში, ხო? და ამაზე ჩვენ თქვით უარი, რათა დავიცავით ჩვენი ქვეყნის ინტერესები, დავიცავით საქართველოს ინტერესები და ჩვენი ხალხის ინტერესები პირველ რიგში. ამის შემდეგ ხდება ამ რეზოლუციების ესეთი გააქტიურება, ამ რეზოლუციების მიღების ესეთი გააქტიურება და ვიღებთ ამ რეზოლუციებს, რომელიც აბსოლუტურად ეფუძნება სიყალბეს და არასწორ ინფორმაციას. სამწუხაროდ ეს გუშინაც იყო ეს რეზოლუციაც, ეს კიდევ არის ერთ-ერთი ამ 15-დან ერთ-ერთი რაღაცა წინასწარ დადგმული სცენარი საქართველოს წინააღმდეგ. რაც ყველაზე სამწუხარო არის, ხო, საერთაშორისო ორგანიზაციები ერთდროს კონკრეტულად მეორე მსოფლიო ომის დროს შეიქმნა იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ მშვიდობა, ურთიერთთანამშრომლობა და დღეს რამე ვიღეთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში

0: ორგანიზაციები, ну გამონაკლისებიც არის, რა თქმა და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც აგუებენ შუხს, ახშობენ განსხვავებულად და უსამართლო რეზოლუციებზე გამოსცემენ ქვეყნის წინააღმდეგ, რადგან არ ვითვალისწინებთ ჩვენ და მათ მოთხოვნებს ომში ჩართვის გულისხმობ ამ შემთხვევაში და პირველ რიგში ვითვალისწინებთ საქართველოს ინტერესებს. ამ კონკრეტული ამ რეზოლუციის ავტორიც გახლავთ ბატონი ვილსონი, ხო, ანუ საკმაოდ ნაცნობი პერსონა გახდა მოლროსის ქართველი საქართველოს მოსახლეობისთვის. ბატონმა ვილსონმა დაგვამახსოვრა თავი, სადაც კი საქართველოს სახელი რაღაც ცუდ კონტექსტში დაისმება და ჩვენზე შეტევა მოდის, იქ მისი სახელიც იქვე ფიგურირებს, როგორც ამ ბოლო შემთხვევაშიც იყო. ეს არის ადამიანი, რომელიც გვახსოვს ჩვენ პრეზიდენტ ტრამპის ინაუგურაციაზე ბილეთებით ვაჭრობდა, რა სიტუაციის და მიხედვით სხვადასხვა დროშები უკეთია ხოლმე ბიჯაკის გულზე. ეს არის ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ამ Facebook პოსტებში ლობიზმი დავარქვათ, მაგრამ Facebook პოსტებში იღებს თანხას და ეს პირდაპირ ფარაში წერია. ამერიკულ ფარაში არის პირდაპირ ეს გადმოცემული, რომ იგი თანხებს იღებს ამისთვის. ეს არის ადამიანი, ბოლოს, როდესაც ახლა ისინი ამ ასამბლეაზე, ამ ამსტერდამში გზანდებოდნენ, როდესაც მოითხო თავისივე დელეგაციის ხელმძღვანელმა, ერთ-ერთი ამერიკულმა გამოცემამ გააჟღერა ეს ინფორმაცია, თავისივე დელეგაციის ხელმძღვანელმა უსაყვედურა მას, რომ იგი არცხვენს დელეგაციას და არცხვენს შეერთებულ შტატებს და არ ჩასვეს დელეგაციის თვითრინავში. არ მოვიდგინეთ, ვიზე გვაქვს საუბარი, ხო, და მე ეს ადამიანი გვესაუბრება ჩვენ საქართველოში დემოკრატიულ უკუსლოზე. ნეტაც უიპოვის საერთოდ რუკასა, მას ძალიან მაინტერესებს რუკაზე თუ შეუძლია იპოვოს საქართველოს ადგილი.
1: ბატონო აკაკი, ჯო ვილსონი საჰააგაში უთო საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე საქართველოს დელეგაციის მიერ პროტესტის ნიშნად დარბაზის დატოვებას გამოეხმაურა დღეს. მაცადეთ და ნახავთ, რას დავამტკიცებთ უთო საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზეო. დაწერა მან სოციალურ ქსელში, აი თქვენ როგორ გაიგეთ მისი ეს განცხადება?
0: მე პირველ რიგში მივესალმები ჩვენი გუნდის წევრებმა, რომ დატოვეს ასამბლეა კენჭისყრის პერიოდში, იმიტომ რომ პრინციპში ეს ყველაფერი წინასწარ იყო დაგმული. ჩვენი გუნდის წევრები ძალიან მაღალ დონეზე და პროფესიონალურად ეცადნენ, რომ გაეგოთ არგუმენტები, რადგან ამ რეზოლუციის უკან და ასევე კონტრარგუმენტები მოიტანეს ყველაფერი რეზოლუციის შინაარსთან. მაგრამ ნუ ეს ინასარი იყო დაგმული სცენარი, რაც არ უნდა მომხდარიყო, ეს უკვე გაწყალისწინებული იყო, ეს რეზოლუცია უნდა მიღებულიყო და ძალიან კარგი რომ დატოვეს პროტესტის.
1: აი რომელი მე რეკომენდაციის შესრულებას თუ აპირებს მართველი გუნდი
0: ბატონო? მაგალითად რომელი?
1: აი თქვენ რომელ საკითხს გამოყოფდით?
0: რა ვიცი, აი არის საუბარი გამჭვირვალობის კანონზე, ხო, აი გამჭვირვალობის კანონი, რომ აი ერთი პუნქტი თქვან შემოვიდნენ შელობაში, შემოვიდნენ დიალოგში, რომელი პუნქტი გამჭვირვალობის კანონში ეწინააღმდეგება რომელიმე ადამიანის უფლებას, რომელზე არის საუბარი, ვერ გვეუბნებიან ვერაფერს. რაზე არის მე, ანუ ოჯახის ღირებულებების დაცვის კანონი. არ გავიტანთ მაგას, ძალიან პრინციპული საკითხი არის, იმიტომ რომ ამდენი წელია უკვე და მრავალი საუკუნე არის ჩვენი ქვეყანა მოდის და შევინარჩუნე ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და ჩვენი იდენტობა, იმით რომ ვიცავდით ჩვენ იდენტობას, ვიცავდით ეკლესიას და ამით შევინარჩუნე ჩვენი იდენტობა და ქართული გენი ზოგადად. ყოველენს გაიტანეთ, ვერ გავიტანთ მაგას. მე რეაგერ გისმენდით ახლა თქვენ და ახსენებენ პოლიტპატიმრის, რომ ვის ეძახიან და მაინტერესებს პოლიტპატიმას, რევოლუციის მცდელობის მომწყობ ადამიანებს და მოძრავი ადამიანებს ეძახიან პოლიტპატიმრებს, ასე ესე არ არის. კიდევ სამოქალაქო საზოგადოებას ახსენეს, ხო, თქვა, და სამოქალაქო ვინ არის, ძალიან მაინტერესებს ერთი უკითხო, თუ მექნება შეიძლება ვინ არის არასამოქალაქო საზოგადოება. ან სიყალბით არის გაჯერებული ეს რეზოლუცია და აბსოლუტურად უსამართლო შენიშვნებით არის, თუნდაც ახლა რაც თქვენ მკითხეთ კანონებთან მიმართებაში. ასეთი კანონი, თუნდაც ეს გამჭვირვალობის კანონის ავიღოთ, ხო, მე რომ ნახე ჩვენ ბრიტანეთმა მიიღო, ის აგენტმა მიიღო, კიდე რამდენიმე ქვეყანამ, ამერიკას ხო რამდენი ხანია უკვე აქვს და არის ეს კანონი.

0: არის, რომელიც იცავს საკუთარი ქვეყნის ინტერესებს და რას გთხოვენ. ანუ გაიჭვიეთ კანონი, რომლითაც იცავთ თქვენი ქვეყნის ინტერესებსო, რომ მე კარგად შეძლონ შავი ხვრელების პოვნა და დაფინანსება არასამთავრობო ორგანიზაციების, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები გაუგებარია კიდე რა ტერმინია, მაგრამ ნუ კარგი, ეგრევე მოვიხმარეთ ახლა ამ ტერმინს, არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც მე დააფინანსებენ რევოლუციებს. მაგას გთხოვენ და როგორ შეიძლება ხა მაგასთან საერთოდ რამე რაღაცაზე, ანუ კომპრომისზე წავიდეთ, ვერ წავალთ კომპრომისზე, იმიტომ რომ სასწორზე დგას, ერთხარ ეს ჩვენი ქვეყანა, ქართველი ხალხი და მეორე მხარეს დგას ადამიანების პოლიტიკური ჯგუფი, რომელსაც უნდა რომ რაღაცნაირად დააზიანონ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და მოახდინონ რევოლუცია, რომ აღარ იყოს საქართველოში ხელისუფლება, რომელიც პირველ რიგში ატარებს ქართველი ხალხის ინტერესებს. მოიყვანონ ხელისუფლებაში ის მათი აგენტურა, რომელიც 2012 წლამდე ჩვენ ნახეთ უკვე ესენი ვინც იყვნენ და 2012 წლამდე როგორიც იყვნენ, ზუსტად ისინი უნდათ მოიყვანონ, რომ უბრალოდ ისინი იქიდან რასაც ეტყვიან, თვალდახუჭული შეასრულებენ ამ დავალებებს. ვაი, კონკრეტულ მაგალითს მოიყვან, სულ რამდენიმე 10 დღის წინ თუ ერთი კვირის წინ იყო, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი საყვარელიძე უკრაინაში არის, ესეთი ინტერვიუ მისცა ერთ-ერთ ტელევიზიაში, რომ ისე გეხავს საქართველოს აქვს უნიკალური შანსიო, რომ ამერიკული ბაზებიო, სამხედრო ბაზები განთავსდნენო საქართველოს, შემდგომ რა უცილებო თუ ამერიკა და ირანის ომი კიდე განახლებაო და ჩვენი ლოჯისტიკური ხაბი რო იყოს. ეხლა შეიძლება ადამიანმა ისეთი, რომელსაც შენი სამშობლოი იყოს და შენი ხალხი გიყვარს, განაცხადო ესეთი სურვილი კონდეს და ესეთი განცხადება გააკეთო, მასა გაუგებარია საერთოდ არ მესმის ვით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც სულ რაღაც თვენახევრის წინ ნახეთ ჩვენ რა ხდებოდა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში, სადაც განთავსებული არის უცხო ქვეყნის და შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზები. ნახეთ ხო, ანუ ბომბაზე მიფრინავდა მაგ ბაზებისკენ და მაგ ქვეყნებისკენ, დაკეტეს ქვეყნები, ადამიანები დაიცალნენ, ტურიზმი გაანადგურეს, ეკონომიკა გაანადგურეს და მაგას გთხოვენ და რანაირად შეიძლება ხო მაგაზე რამე კომპრომისზე წავიდეთ და რაღაცა დიალოგზე წავიდეთ და რაც ამის თუ რა თქმა უნდა ხა ის ხო არ ვარ ჩვენს ხა რამე მასა ლოგიკურს და რაღაცა არგუმენტირებულ რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით და გარდა ეხა ამ კანონებთან დაკავშირებით რაღაცა დიალოგი ემდომება ჩვენ ყველასთან სასაუბროდ საძვარ და რა თქმა უნდა
1: მათთანაც. ბატონო ვაკაკი, ბოლოს მინდა წავიკითხო ციტატა თბილისის მერის კახაკალძის განცხადებიდან. გულდასაწყვეტია, როდესაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა იღებს ამ ტიპის სამარცხვინო რეზოლუციებს, აღნიშნული ინსტიტუციას ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში იწვევენ იმისთვის, რომ დააკვირდეს არჩევნებს. როდესაც იღებ ისეთ რეზოლუციას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ტყუილებითაა გაჯერებული, რა არჩევნების დაკვირვებაზეა საუბარი, როგორ უნდა მოიწვიო ასეთი ორგანიზაცია, რომ შეგიფასოს არჩევნები. აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და გაუგებარია თქვა დღეს კახაკალაძემ. ამ განცხადების გათვალისწინებით შესაძლოა, რომ ეუთო ოდირის დამკვირვებლები ხელისუფლებამ აღარ მოიწვიოს არჩევნებზე დასაკვირვებლად.
0: იცით რა არის არჩევნები, ჩვენ იქნება 2028 წლის 28 ოქტომბერს, ხო იქამდე ჯერ კიდე არის თითქმის 2 წელი ნახევარი. მე მესმის ბატონი გახასულის კვეთება დღევანდელი მდგომარეობით, ანუ ნამდვილად ეს სიტუაცია ანუ სუფევს უსამართლობა. ანუ იმედი მაქვს, რომ 2028 წლამდე ეს ასე აღარ იქნება და დავალოდოთ მოვლენების განვითარებას წინასწარ, ნუ გავუსწრებთ მოვლენებს და შევხედოთ იქამდე რა იქნება არჩევნება. მე ჯერ გვაქვს დრო და დღევანდელი მოცემულობა სამწუხაროდ ეგ არის, რომ იმიტომ რომ ეს თითქმის საერთაშორისო ორგანიზაცია მის ფუნქცია დაკარგეს, რისთვისაც ისინი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნენ. ეს ამ ფუნქციას ისინი აღარ ასრულებენ, მაგრამ მე იმედი მაქვს ეს ასე 2028 წლამდე არ იქნება და შეიცვლება ეს ამბავი.
1: ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო აკაკი გადაცემაში ჩართვისთვის. მე დაგემშვიდობებით და მსმენელს შევახსენებ, გადაცემა დღის თემის სტუმარი ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი აკაკი ალადაშვილი იყო. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს სხვა ამბებით 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ ყრელობის სისხლის სამართლის საქმე. გახსნილია ამის შესახებ თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მიქაიას თქმით აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ორ პირს ბრალდება წარედგინება. სურს საზოგადოებას მიბაწოდოთ ინფორმაცია აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ბოლო პერიოდში ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი გარემოებების და ფაქტების შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში საქართველოს პროკურატურის ზედამხედველობით ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე

0: გარავამ ამ უკანასკნელი ძმასთან წარსულში მომხდარე უთანხმოების გამო გიორგი კვარაცხელიაძე შურის ძიება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განიზრახეს 2015 წლის 25 დეკემბერს თორნიკე კაჭარავა მართლსაწინააღმდეგოდ შეძინილი 7.65 კალიბრის მქონე ხოლო დავით დეგანუსიძე ასევე მართლსაწინააღმდეგოდ შეძინილი 9 კალიბრის მქონე ცეცხლსასროლი იარაღებით შეიარაღებულები მივიდნენ თბილისში გურამ ფანჯიკიძის ქუჩა ნომერ 3B-ში მდებარე გიორგი კვარაცხელიას საცხოვრებელ კორპუსთან და დაახლოებით 20:16 წუთზე მაშინ როდესაც გიორგი კვარაცხელია ეზოში იმყოფებოდა ბრალდებულებმა მრავლობითი გასროლა განახორციელეს მისი მიმართულებით რის შედეგადაც გიორგი კვარაცხელიამ თავის არეში მიიღო ცეცხლსასროლი ჭრილობა ქალას ძვლების და თავის ტვინის დაზიანებებით და მიუხედავად აღმოჩენილი დახმარებისა სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა ბრალდებულებს თორნიკე კაჭარავას ბრალდება პენიტენციურ დაწესებულებაში ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსწრებლა წარედგინებად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ექვეპუნქტით განზრახ კვლელობა ჩადენილი ჯგუფურად რაც სასჯელის სახე და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს პროკურატურა ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს დავით დეკანოსიძეზე გამოცხადდება ძებნა განაცხადა მიქაია ეს იყო გადაცემა დღის თემა რომელიც ამ დროისთვის ამით დასრულებულია დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით მე ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით ახალი ამბებით კი სრულ საათზე შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით
1: ყველაზე მთავარი რაც ხდება დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენები რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე ყველა შეკითხვას რაც გაინტერესებთ დავსვამთ აქ დღის თემაში საღამოს 7-ზე რადიო ფორტუნას ეთერში
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ

0: 98%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი

ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: აბსოლუტური ოქროს ჰიტი, რომელიც არაერთ გზის გადამღერებულა. I Say a Little Prayer ჟღერდა დალვიდან 169, ამჯერად ჯანო გიბსისა და პოპს ფერნანდესის ვერსიით. გახსენებთ, რომ საკულტო ჩანაწერი პირველად 1967 წელს დიონ უორვიკმა იმღერა, ხოლო მოგვიანებით 1963 წელს არეტა ფრანკლინის მიერ შესრულებულმა კავერმა მას მოუტანა მსოფლიო აღიარება. 19:33 საქართველოში საღამო მშვიდობის ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. გახლავართ დობო თქვენ ფორტუნას უსმენთ 24 წლიანი ისტორიით. დალღიდან 169, როგორც უკვე გითხარით, ელტონ ჯონი გამოსამშთაობელ ტურნეს მოულოდნელად აგრძელებს და აანონსებს მექსიკოში ორ ფინალურ კონცერტს. ვიდრე ამ სიახლის დეტალებს გაგაცნობთ, იქამდე რეკლამაზე გავიდეთ. რეკლამის შემდეგ კი კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდები თვალ ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სახსი შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში. სხვაზე. თაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29061.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
0: ბაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 28 გრადუსი სითბო იქნება. ბათუმში +29 ფოცსა და ოზურგეთში +30 სოხუმში +31 ზუგდიდში ქუთაისში ტემპერატურის 32 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 31 გრადუსამდე მატებას ვარაუდობენ. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 33 გრადუსი სიტყვა იქნება, გორსა და თელავში +35, რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდიკველის დედაქალაქში პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +34 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 10 ივლისისთვის, ვინც გუშინაც ჩემთან ერთად და მოგზაურობდით ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევდით ფორტუნას. გემახსოვრებათ, რომ არიანა გრანდეზე საუბრისას გითხარით, რომ ის შეუერთდა რაიან მერფის სამყაროს, როგორც ვიცით, ამ უკანასკნელს პოპულარული ანთოლოგიის American Horror Story მე-13 სეზონში ვიხილავთ. გითხარით, რომ ამერიკული საშინელებათა ისტორია ახალი ნაწილი წლის ბოლომდე დაბრუნდებოდა, რამდენიმე წუთის წინ კი უკვე გაირკვა, რომ მე-13 სეზონის ოფიციალური პრემიერა შედგება 24 სექტემბერს. სეზონის ჩვენება კი FX-სა და Hulu-ზე შედგება, ხოლო მოგვიანებით გლობალურად განთავსდება Disney Plus-ის სტრიმინგ პლატფორმაზე. Ariana Grande შემოვერცდება ახლა სწორედ რომ საღამოს playlist-ს, სიმღერით We Can't Be Friends Wait For Your Love, რომლის შესრულებას მისი ტურნეს კონცერტებზე საკმაოდ საინტერესო ჩელენჯი ახლავს თან და თუ დაგაინტერესებთ, რას გულისხმობს ეს გამოწვევა, ამის შესახებ მეც თავად შეიტყობთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან Fortuna G.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასალი სანამ დროა.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 20 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. რიკოძე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით, მაღალი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი ბეტონის ჯებს დაეჭახა. თვითმხილველების ინფორმაციით, ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო დახმარების ჯგუფები და პოლიცია. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, გამოძიება 256-მდე მოკლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. განაღწობ გამოშვება სხვა ამბებით, ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე ჯო უილსონისა და იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგია, რომლებიც უპირატესობას არადემოკრატიულ პროცესებს, არამედ საკუთარი მიზნების ნებისმიერი გზით მიღწევას ანიჭებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. მისი თქმით, მიუღებელია ისეთი ორგანიზაციის ამ მდგომარეობამდე მიყვანა, რომელიც წესით უსაფრთხოებისა და დემოკრატიის დამცველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მსგავსი რეზოლუციების მიღების შედეგად საფრთხის შემცველი გახდა. ამასთან კითხვაზე ამ ყოლაფრის გათვალისწინებით მოიწვევს, თუ არა მართველი გუნდი ეუთოს მომავალ არჩევნებზე, ქადაგიშვილმა უპასუხა, რომ ეუთოს მოუწევს იმის დამტკიცება, რომ ის არის პასუხისმგებლიანი ორგანიზაცია და არა პოლიტიკური მანიპულაციისთვის გამოსაყენებელი პლატფორმა. ცნობისთვის, საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. სამხარაძის შენიშვნას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერენ ჟუან პონსი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობა. აღსანიშნავია, რომ ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვებიდან რამდენიმე წუთში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. სამარცხვენია, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა, წერს ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში და 8 ივნის ჰააგაში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე საქართველოს დელეგაციის მიერ პროტესტის ნიშნად დარბაზის დატოვებას ეხმაურება. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დავამტკიცებთ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზე, წერს ჯო უილსონი. ასევე უილსონის თქმით, მოხარულია, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ მისი რეზოლუცია მიიღო. განაგზობ გამოშვებას თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამმართველოს უფროსად ირაკლი დგებუაძე დაინიშნა. ირაკლი დგებუაძე ამდრომდე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ცენტრის უფროსის თანამდებობას იკავებდა. ცნობისთვის, დგებუაძე 2022 წლიდან ბათუმის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი იყო. 2025 წლის მარტში კი მუშაობა ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში გააგრძელა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. ახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერცდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

ეთერშია დობო. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე. დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

0: 9:05 საქართველოში საღამო მშვიდობის ლაინაპით დაგიბრუნდით თვალიკა და ოლოთი მღონისიებათა ჩამონათვალს, რომლითაც უახლოესი დღეების განმავლობაში შეგიძლია თქვენის მასშტაბით შეიქციოთ თავი. დავიწყოთ ხვალინდელი ივენთებით. 10 ივლისს ქალაქ ფოჩი მალტაყვის სანაპიროზე გამართება ოდა ფესტის საზეიმო გახსნა. ანსამბლ ოდა სოლო კონცერტით პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება ქართული ხალხური, ქალაქური და ნეაპოლიტანური სიმღერები, ასევე ანსამბლის ახალი სიმღერის კინოპოპურის პრემიერა შედგება. კონცერტის შემდეგ სტუმრებს DJ-ის ელექტრონული მუსიკა და გრანდიოზული ფოერვერკი ელოდებათ. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. ოდა ფესტ არის ადგილი, სადაც მუსიკა, ზღვა, დასვენება და გართობა ერთიანდება. ასევე 10 ივლისს რესტორან პანორამაში გელდებათ განსაკუთრებული მუსიკალური საღამო ჯგუფის ქართული ხმები შესრულებით, ქართული მრავალხმიანობა, ცოცხალი შესრულება და ქალაქის პანორამული ხედები. საღამო, რომელიც დიდხანს დაგამახსოვრდებათ. ერთმეტ და 12 ივლისს კიკეთის ფერმის ჯადოსნურ გარემოში მუსიკალური დღეები დაგხვდება. შაბათკვირას დილიდანვე გელოდებათ სამური გარემო, დროის მხიარულად გასატარებლად უამრავი აქტივობა როგორც უფროსებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის და მრავალფეროვანი მუსიკალური ლაინაპი, რომელსაც ურცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. 11 ივლისს ტაო ივენთ ჰოლში გელოდებათ მუსიკალური საღამო, სადაც თანამედროვე ჟღერადობა და გამორჩეული ატმოსფერო ერთ სივრცეში გაერთიანდება. საღამოს ჰედლაინერი იქნება თამადა, არტისტი, რომელიც თავისი გამორჩეული სტილითა და ენერგიით ამ საღამოს დაუვიწყარს. გახდის, ასე რომ არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა გახდეთ მისი ნაწილი. საცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია. ეს 16 ივლისის საღამოა. გეოგრაფია გიწევთ ზუკა ხუციშვილის პერფორმანსზე. 17 ივლისს კი შვაგულის Summer Fest-ის ფარგლებში სცენას დაიკავებს Lex Sunny. შვაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ და უეცარი საღამო, ყველასთვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაყვებათ. კარიოც საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა დაიწყება 21 საათზე. და ბოლოს, ზაფხულის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენა, ეს გახლავთ შავი ზღვის რიგით მე-19 ჯაზ ფესტივალი, რომელიც 10-დან 12 ივლისის ჩათვლით გელოდებათ ბათუმში. შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალისთვის 2026 განსხვავებული წელია. წელს მსოფლიო მუსიკალური სამყარო ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურის, მსოფლიო ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. შესაბამისად, ლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლისთავს მიეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უილბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით მაილს ელექტრიკ ბენდ გახსნის. ეს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. ეს ერთგვარი მუსიკალური ხიდი გახდა წარსულსა და თანამედროვეობას შორის. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. 11 ივლისს სცენას დაიკავებს სმაილ ერიკა ბენე, ხოლო 12 ივლისს მელომანების წინაშე Ghost Note წარგება.
1: Eric, yo no te persigo, solo te amo.

but he's your best.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზგურების, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23555555. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად. ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოშვიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. რიკოძე ავტოსაგზავნო შემთხვევის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, 2 კი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით მაღალი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი ბეტონის ჯებს დაეჯახა. თვითმხილველების ინფორმაციით ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო დახმარების ჯგუფები და პოლიცია. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, გამოძიება 2:76-მდე მოხლე დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ასპინძის მიმდებარედ 52 წლის მამაკაცი მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაციას მომხდარის შესახებ ადგილობრივი გამოცემა ესკანიუსი ავრცელებს. გარდაცვლილის ოჯახის წევრმა მედიას განუცხადა, რომ მამაკაცს 4 დღე ეძებდნენ, დღეს კი მწყემს მამისი გვამი იპოვა, მისი ცხედარი დღეს დილით იპოვეს. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძო ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდები დაკავებული პოლიტიკოსის ლიერის საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალიკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი ხვალ 10 ივლისს გამოცხადდება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზეა დანიშნული. ხვალდაცვის მხარე წარმოთქვამს დასკვნით სიტყვას, რის შემდეგაც ბრალდებული ელისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამმართველოს უფროსად ირაკლი დგებუაძე დაინიშნა. დგებუაძე ამ დრომდე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ცენტრის უფროსის თანამდებობას იკავებდა. ცნობისთვის, დგებუაძე 2022 წლიდან ბათუმის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი იყო. 2025 წლის მარტში კი მუშაობა ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში გააგრძელა. გამოშვება სოფლიო ამბავით განვაგრძობ ნატოს მიერ რუსეთის საფრთხედ გამოცხადება აგრესიულ ქმედებას წარმოადგენს. ამის შესახებ დღეს კრემლის სპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, ის ჩვენ გვავალდებულებს, რომ ძლიერები ვიყოთ და ჩვენი თანმიმდევრული პოლიტიკა გავაგრძელოთ. პირველ რიგში ჩვენ ნატოს გააგრესიული ქმედებების ფონზე ჩვენი ქვეყნის ტექნოლოგიური და ეკონომიკური განვითარება და ინტერესების დაცვა უნდა გავაგრძელოთ, რადგან ვინმე საფრთხედ გამოცხადება თავისთავად აგრესიული ქმედება, განაცხადა პესკოვმა. ცნობისთვის, ნატოს ლიდერებმა ანკარაში გამართული სამიტის დეკლარაციაში დააფიქსირეს, რომ რუსეთი გრძელვადიან საფრთხეს წარმოადგენს. ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის რუსეთის მიერ შექმნილი გრძელვადიანი საფრთხის, ასევე ტერორიზმის მუდმივი საფრთხის წინააღმდეგ საბრძოლველად ალიანსის წევრი ქვეყნები ჰააგაში აღებულ თავდაცვის ვალდებულებებს ასრულებენ, ნათქვამია ნატოს სამიტის დეკლარაციაში. ირანის სახელმწიფო მედია აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბა. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით ბუშერის პროვინციაში აფეთქებების ხმა ისმოდა. ბუშერის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილემ სახელმწიფო მედიას განუცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა შუადღისას მორიგი დარტყმები განახორციელა. მისი თქმით, რაკეტა ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. ეს ყო ამ დროისთვის არსებული სიახლეები. ამ დროისთვის ამ ამბით გემშვიდობებით. უახლესი ამბებით კი ზუსტად 10 საათზე შემოგვიერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. მანამდე თვალივი ადევნეთ სიახლეებს ფორტუნა ჯიზე დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ზღვისნა პერას თბილ ქვიშაზე შენს გვერდით უკეთეს ზაფხულს ვერც ინატრებ. დარჩი ტალღაზე, დაიჭერე ფორტუნა.
4: 13 წუთია საქართველოსში ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც ვეცნობთ, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესო ინფორმაციასთან ერთად თავს იყრის ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. Elton John's Mouse Winot, რომელმაც უკანასკნელი ტურნეს Farewell Yellow Brick Road ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა, ცნობილი გახდა, რომ მომღერალი მექსიკის დედაქალაქში ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებს. კონცერტები მიმდინარე წლის 2 და 3 ოქტომბერს მექსიკოში აცტეკაზე გამართება, სადაც ჯონი პირველად 94 წლის წინ წარდგა, ამასთან ამ ქალაქში ის 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმღერებს. აღსანიშნავია, რომ თავის დროზე COVID-19-ის პანდემიის გამო შემსრულებელ სტურნეს ფარგლებში ლათინურ ამერიკაში დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტის გაუქმება მოუხდა, მომავალი პერფორმანსები კი სწორედ მექსიკელ გულშემატკივრებთან გამოსამშვიდობებლად დაიგეგმა. Elton John's official website is ინფორმაციით მექსიკოს საღამოები ჩაფიქრებულია როგორც გულწრფელი დღესასწაული, რომელიც პატივს მიაგებს როგორც თავად საკულტო არტისტს, ისე ქალაქს, რომელსაც წლების განმავლობაში ახსოვდა და აფასებდა მის შემოქმედებას. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ Elton John's Farewell Yellow Brick Road მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურნეა, რომელმაც 989 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა და 6 მილიონზე მეტი ბილეთი გაყიდა. ტურნე, რომელიც 2018 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო, 5 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ჯამში 330 შოუ მოიცვა, ის ოფიციალურად 2023 წლის 8 ივლისს დასრულდა. Believe Me with Minot Elton John-ის შესრულებით ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი ტრეკი საკულტო მუსიკოსის შემოქმედებიდან, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ სიყვარულის გამაერთიანებელ ძალას ეხება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918-11-44.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე. იმ

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: მირანდა. ცოტა დაგვიანდა.
5: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ეშმაკსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის

0: პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
2: ამრიგად დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლო ჯერ გაგიზიარებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 21 გრადუსამდე გადდება. ჰაერი მესტიაში 22 გრადუსი სიტყვა იქნება ბათუმში პლუს 29 ზურგეცსა და ფოთში პლუს 30 სოხუმში ტემპერატურის 31 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ზუგდიდში 32 გრადუსი სიტყველის ქუთაის. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში 31 გრადუსამდე გადდება. ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 33 გრადუსი სიტყვა იქნება გორსა და თელავში პლუს 35 ან ნავარაუდები რუსთავში. ბოლოს მზიანი ამინდიგველის დედაქალაქში პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 10 ივლისისთვის.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამ

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოშვიდობის 10 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ლაგოდეხში ავარიას 25 წლის მამაკაცია მსხვერპლა ერთი კი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომელიც მეგობართან ერთად ავტომობილით გადაადგილდებოდა სოფელ ცხაკაიასთან, საჭები ვერ დაიმორჩილა და სატვირთო მიკროავტობუსი შეეჯახა. მიღებული დაზიანებებით ახალგაზრდა ადგილზე გარდაიცვალა. მანქანაში მყოფი კიდევ ერთი პირი მძიმე დაშავდა, ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მომხდარზე გამოძიებას ისხლი სამართლის კოდექსის 276 მოხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს. განაგზობ გამოშვებას სხვა ამ დღის ამბებით. ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე ჯო უილსონისა და იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგია, რომლებიც უპირატესობას არა დემოკრატიულ პროცესებს, არამედ საკუთარი მიზნების ნებისმიერი გზით მიღწევას ანიჭებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ისე უთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. მისი თქმით, მიუღებელია ისეთი ორგანიზაციის ამ მდგომარეობამდე მიყვანა, რომელიც წესით უსაფრთხოებისა და დემოკრატიის დამცველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მსგავსი რეზოლუციების მიღების შედეგად საფრთხი შემცველი გახდა. ამასთან კითხვაზე ამ ყოველფრის გათვალისწინებით მოიწევს თუ არა მართველი გუნდი ეუთოს მომავალ არჩევნებზე, ქადაგიშვილმა უპასუხა, რომ ეუთოს მოუწევს იმის დამტკიცება, რომ ის არის პასუხისმგებლიანი ორგანიზაცია და არა პოლიტიკური მანიპულაციისთვის გამოსაყენებელი პლატფორმა. ცნობისთვის, საქართველოს დელეგაცია პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე, ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე განაცხადა. ნიკოლოზ სამხარაძის შენიშვნას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟუან პონსი გამოიხმაურა და განაცხადა, რომ პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან ეს დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა. აღსანიშნავია, რომ ქართული დელეგაციის მიერ სხდომის დატოვებიდან რამდენიმე წუთში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი, სლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი ხვალ 10 ივლისს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საგალაქო სასამართლოში 13 საათზეა დანიშნული. ხვალდაცვის მხარე წარმოდგომს დასკვნით სიტყვას, რის შემდეგაც ბრალდებული ელისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძობ. ირანის სახელმწიფო მედია აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბა. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ბუშერის პროვინციაში აფეთქებების ხმა ისმოდა. ბუშერის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილემ სახელმწიფო მედიას განუცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა შუადღისას მორიგი დარტყმები განახორციელა. მისი თქმით, რაკეტა ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამოვარდა.

0: დღეს ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდელის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობი აღამის გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე 2-14-80-36.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული. 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „იშმაკსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს ველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ურობას გეგმავ. აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: საუკეთესო მუსიკა.